0: Днес времето в България е неустойчиво и малко по-хладно, с развиваща се купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи с гръмотевици на много места от запад на изток. Максималните температури за страната варират между 29 и 34 градуса. В цялата страна ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, който ще вкара малко по-хладен въздух. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите ще проведат първо редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат начало на есената парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми. Промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция за новия политически сезон. Партия Меч влиза в президентската надпревара с лидера си Радостин Василев. Той е номиниран за държавен глава. Да, за него вице-президент определен Красимир Манов. Решението беше обявено от Христо Расташки във видеообщение на политическата формация. Василев благодари на изпълнителния съвет на партията за оказаното доверие и определи кандидатурата като най-голямата отговорност, която е поема до сега като политически лидер. Новини от чужбина. Италия. Цените на горивата достигнаха непознати върхове и дизела надхвърли психологическия праг от 3 евро за литър на някои бензиностанции. Съобщението направиха от Асоциацията за опазване на околната среда и защита правата на потребителите Кода Конс. Анализирала цените, съобщени официално от операторите на 24-25 август. Най-високите цени са на автомагистрала Бренеро, свързваща Италия с Германия. Там първокласният дизел е достигнал 3 евро и 16 цента за литър, докато обикновеният дизел е 2,66 за литър. Цени не виждани до сега в Италия, отбелязва Анса. На 80 години почина прочутата американска кънтри певица Доли Партън. Легендарна с блестяща си външност и изпълнение, тя е носител на 11 награди Грами, включително награда за цялото творчество. Доли Партън беше актриса, водеща и известна с благотворителната си дейност. С песни включително Coat of Many Colors, Jolene и I Will Always Love You. Тя се превърна в една от най-продаваните изпълнителки на всички времена с над 100 милиона продадени записи. Причината за смъртта и не се съобщава. Поклон пред паметта й. Григор Димитров преодоля с лекота първия кръг на квалификациите за основната схема на открито първенство по тенис на Съединените щати, след като се наложи 6-0-6-3 над Лоренцо Джустино. Срещата между българина и намиращия се на 195-то място в света, италианец продължи само 67 минути. Победата класира Димитров на полуфиналите в квалификациите, където българина ще срещне Тимофей Скатов. Тенисистът от Казахстан, който надигра Жил Арно Баи от Белгия 6-4-6-2, е играл два пъти в основната схема в Съединените щати, но не е преодолявал първи кръг. Той е 205-ти в света. Отбора на Левски гостува на гръцкия шампион АЕК в решителен двубой за влизане в основната фаза на шампионската лига. Реванша от плейофите на надпреварата в най-комерциалния европейски клубен турнир започва в 22 часа на стадион Света София, познат още като АЕК Арена. С първи сигнал на емблематичния рефер от Франция Клееман Тюрпен. Първият матч в София преди седмица и един ден завърши без попадение. 0-0. Срещата бе равностойна с няколко положения пред двете врати, но двата отбора оставиха развръзката за матча край Акропола. За да стигнат до тук, сините отстраниха последователно три шампиона на държави от Европа в рамките на малко повече от месец. Битките стартираха с босненския борец Баня Лука, отстранен с 1-1 и 4-0. Последваха здрави мачове с румънския първенец Университет Крайова за 1-0 и 2-2. В предишния кръг пък играчите на Хулио Веласкес показаха много зрялост и търпение за две победи над казахстанския шампион Кайрат с по 1-0.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Събудихте ли се вече или още сте в това прекрасно състояние, в което тялото е станало, но душата категорично отказва да съдейства? Това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и ви подканвам. Хайде, ставайте! Кафето сигурно вече е налято, денят със сигурност започва, а ние имаме цели 3 часа да си поговорим, да се посмеем заедно и да си направим сутринта малко по-хубава, надявам се. И днес имам една тема, която лично на мен ми е много любима, защото е свързана с нещо, което винаги ми носи настроение. Така, има един ден в годината, който е само твой. Ден, в който телефонът започва да звъни още от сутринта, получаваш съобщения от хора, за които понякога дори си забравил, че имат номера ти. И някак си този ден те кара да се замислиш за времето, което е минало, за хората около теб и за това какво всъщност искаш да празнуваш. Така че днес ще си говорим именно за този специален ден. Дали сте се сетили или не, не знам. Но първо, чакам ви да се събудите, защото ако ще празнуваме, ще празнуваме с настроение.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

Добро утро! Минути след 7 ви казвам здравейте, аз съм Лина. Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Нямам търпение да ви сервирам на поднос и темата тази сутрин. Питаме ви, отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? И тук аз няма как да остана безучастна, защото съм рожденичка съвсем скоро. А най-интересното е, че темата, разбира се, е доста тематична и се сетихме за нея точно покрай предстоящия ми рожден ден. Но най-интересното е, и тук трябва да отбележа със сигурност, нямам абсолютно без да сме го мислили, кой знае колко, се получи така, че точно един месец преди рождения ми ден да коментирам тази тема. Рожденичка съм на 26 септември, а ние сега 25 август коментираме 26 август коментираме темата за рождените дни. Ще ви призная нещо. Аз много обичам рождения си ден. Не съм от хората, които казват, ох, не ме занимавайте, не ми напомните, че остарявам. Напротив, аз си го чакам с голямо нетърпение и винаги, почти винаги го празнувам. И за мен това никога не е било просто още една година. Това е един ден, в който си позволявам да спра за малко и да си кажа, добре, още една година мина, какво ми донесе тя, какво научих, кои хора останаха до мен, какво искам да ми се случи от тук нататък. Но честно казано, има и много по-проста причина да обичам рождения си ден. Харесва ми да празнувам. Харесва ми да събирам хората, които обичам. Харесва ми да има музика, настроение, хубава храна, разговори, смях. И най-вече харесвам така да има повод. Защото понякога чакаме повода, за да направим нещо хубаво. Рождения ден е един от малкото дни, в които никой не може да ти каже защо празнуваш. Ми защото мога, рожденият ми ден е. И аз лично смятам, че човек трябва да празнува рождения си ден толкова, колкото му е приятно. Може да е голямо парти с 50 човека, може да е вечеря с трима най-близки приятели, може да е някакво пътуване, а може да е ден само за теб. Или пък просто да си купиш торта, да духнеш свещичките и да си пожелаеш нещо тихичко. Още по-добре би било, ако някой направи тази торта за теб. За мен е важното не е да подминем този ден просто така, сякаш е поредният вторник, защото наистина не е. Това е денят, в който празнуваме факта, че сме тук. И затова ми е интересно вие от кои хора сте. Чакате ли рождения си ден с нетърпение или предпочитате да мине така тихо мълком?

Хороскоп. Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките и по-специално на територията на хороскопа. Казвам добро утро на представителите на Зодия Овен. Днес нещо, което сте отлагали овни, най-после ще започне да се подрежда. Не чакайте идеалния момент, той рядко идва с покана. В любовта не превръщайте една дребна забележка в голям спор. Телец, ще ви се прииска да си доставите малко удоволствие и този път звездите са на ваша страна. Само внимавайте с импулсивните покупки. Вечерта ви очаква приятна изненада от човек, от когото не сте я очаквали. Близнаци, днес ще имате повече информация, отколкото ви е необходима. Не всяка новина заслужава вашето внимание. Изберете един разговор, който наистина има значение и оставете останалия шум на заден план. Раци, добро утро и на вас. Някой близък ще има нужда от вас, но може да не го каже директно. Усетете намека, без да се превръщате в спасителна служба. Днес една прегръдка може да каже повече от дълъг разговор. Лъвове, ще получите шанс да покажете какво можете, но не е нужно да го правите с фанфари. Оставете резултатите да говорят вместо вас. В любовта малко мистерия ще ви отива повече от директният подход. Дева, днес ще откриете решение на проблем, който сте мислили за по-сложен, отколкото е. Понякога просто трябва да погледнете от друг ъгъл, не позволявайте на един дребен пропуск да развали цялото ви настроение. Везни, добро утро и на вас. Ще трябва да поставите граници на човека, който е свикнал да получава да от вас. Направете го спокойно и без чувство за вина. В любовта, честността ще бъде много по-привлекателна от опита да изглеждате безразлични. Скорпиони, интуицията ви днес ще работи като личен детектор на лъжата. Ако нещо не ви звучи убедително, не бързайте да го приемате за истина. Вечерта носи момент, в който някой ще ви покаже истинските си намерения. Стрелци, очаква ви малка промяна в плановете и изненадващо тя може да се окаже за добро. Не се ядосвайте, ако нещата не вървят точно по сценарии. Най-хубавото днес може да се случи именно извън него. Козирози, днес ще ви се наложи да забавите темпото. Не го приемайте като загуба на време, понякога почивката е част от работата, а не нейният враг. В любовта позволете на другия да направи първата крачка. Водолеи, ще ви хрумне нестандартно решение на нещо, което отдавна ви дразни. Не го отхвърлите, само защото никой друг не го е пробвал. Вечерта може да получите покана, която ще промени плановете ви. И завършваме с рибите, които днес интуицията им работи страшно много. Днес интуицията ви е вашият най-добър съветник, риби. В любовта може да получите приятна изненада или неочакван знак от човек, който ви мисли. В работата не бързайте, правилното решение ще дойде, когато му дадете малко време. Това беше хороскопът за днешния ден, 26 август. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш.

Добро утро, това е шоуто на блондинките, аз съм Лина и днес ми е много празнично. Точно един месец до моя рожден ден и темата днес е точно за това. Празнувате ли рождените си дни, отбелязвате ли ги и как? И продължавам да си мисля за това колко различно всъщност преживяваме този ден от живота ни. За едни хора рождения ден е събитието даже на годината. Започват с подготовката месец по-рано, ресторант, гости, някакъв вид декор дори, тортата е измислена, музика, програма. Вероятно даже имат и Excel таблица, като знам някои хора колко са организирани. Други пък си казват, не искам нищо, не искам подаръци, не искам никакво внимание. И точно в 00 часа и 01 минути на... Добро утро, това е шоуто на блондинките, аз съм Лина и днес ми е много празнично. Точно един месец до моя рожден ден и темата днес е точно за това. Празнувате ли рождените си дни, отбелязвате ли ги и как? И продължавам да си мисля за това колко различно всъщност преживяваме този ден от живота ни. За едни хора рождения ден е събитието даже на годината. Започват с подготовката месец по-рано, ресторант, гости, някакъв вид декор дори, тортата е измислена, музика, програма. Вероятно даже имат и Excel таблица, като знам някои хора колко са организирани. Други пък си казват, не искам нищо, не искам подаръци, не искам никакво внимание. И точно в 00...

0: И точно в 00 часа и 01 минути на рождения си ден са леко разочаровани, ако никой не им се обади. Така, такава съм си и аз. Обичам в точно тази първа минута от рождения ми ден да получа така дълго очакваното съобщение. Разбира се, има и хора, които не обичат да празнуват, защото рождения ден ги кара да мислят за възрастта, за годините. И това също го разбирам. Има нещо много странно в това да си кажеш: чакай малко, кога станах на толкова години? Защото вътрешно понякога се чувстваме много млади, на 25 години, а календарът обаче има други планове и така напомня ни за съвсем други реалности. Но аз вярвам, че рожденият ден не трябва да бъде изпит по това, докъде си стигнал. Не е нужно на определена възраст да имаш определена работа, дом, определена връзка, определен брой деца или някаква сума в банковата сметка, която така си бил поставил за цел. Рождения ден със сигурност не е отчет. Той е повод да празнуваш себе си, такъв какъвто си в момента. И ако тази година не ти се прави голямо парти, добре, не го прави. Ако пък ти се прави парти, направи го. Ако искаш да заминеш на някъде, давай смело. Ако пък искаш да събереш всичките си приятели на една маса, какво по-хубаво от това? Просто да трябва да си поръчаш любимата храна, да си купиш торта, да си я поръчаш на любимия човек, който да я направи за теб. Или пък да си легнеш рано и това напълно да е легитимен така рожден ден, който да се зачете. Аз лично смятам да си го празнувам. И понеже моят рожден ден е през септември, както вече ви казах, вече започвам да усещам онова приятно очакване. И сега искам да ви попитам не само дали празнувате, а и какъв е вашият идеален рожден ден. Това би била една голяма компания или пък само най-близките. Парти или някакъв вид пътуване. Всичко това съм правила до този момент, признавам. Подаръци или някакво преживяване. И най-важното, винаги ли дукате свещички? Може да е една за всичките 50 години, които навършвате, например, а може и да са дълтрупана с много свещички. Аз имам чувството, че човек може да стане на 20, 30, 60 и така нататък, пак да има право да си мисли, така да си намечтае някакво голямо желание пред тортата. Такива мнения чакам от вас тази сутрин. Темата вече е позиционирана в Фейсбук. Нямам търпение да чета първите ви коментари. Fresh.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте?

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Take me there, какво любимо парче на мен и на Елена. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм само Лина, няма я Елена за момента. Тази седмица сме така в такъв състав. Казвам ви добро утро, 26 август е. Преполовяваме седмицата на последната седмица на август. И въпреки тази меланхолия, която усещаме покрай отиващото си лято, днес сме в много добро настроение, защото отбелязваме рождените си дни. Точно днес сме решили да ви попитаме, отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как. И вече виждам с много голяма усмивка и радост, че много от вас са се събудили и с радост и вие така коментирате по темата. Виолета Русева е написала: винаги отбелязвам рождения си ден вкъщи с любимите хора. Това е прекрасна, Виолета. Аз вече си признах, че съм от хората, които обичат рождения си ден. Но пък колкото повече си мисля за това, толкова повече се чудя какво точно му е толкова специалното. Защото реално нищо особено не се случва. Събуждаш се, пак си ти. Пак имаш същите сметки, същата работа, абсолютно същите задачи. Само че телефонът започва да звъни малко повече. Получаваш съобщения от хора, с които не си говорил кой знае колко през годината. Нещо от сорта на стандартното: честит рожден ден, бъди жив и здрав и много щастлив. И в този момент си: добре, благодаря, ти кой беше? Но въпреки това има нещо много хубаво в рождения ден. Той ни дава официалното разрешение да спрем за малко. Да съберем хората, които обичаме, както и Виолета е написала, да си позволим торта, шампанско, да си купим подарък, ако някой не се е сетил да го направи, да направим пътуване, хубава вечеря и може би най-вече да си дадем сметка, че още една година е минала. Аз харесвам точно това усещане, не толкова подаръците, колкото самото усещане за повод. За мен рождения ден е като малка лична нова година. Нова година, която започва само за теб. И за това ми е интересно какво обичате най-много в рождения си ден. Вниманието, може би подаръците, компанията и хората около вас, тортата, която не е за подценяване, или просто това, че един ден в годината всички ви казват колко много ви обичат.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Испанският – езикът на бъдещето.
7: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
7: Институт Сервантес – София.
6: Улица Света София номер 3.
7: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
7: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
8: Опа! Буканките са готови! А А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
10: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комец ЕБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комец ЕБА. 35 години заедно.
11: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
12: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
11: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
13: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
14: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: I'm moving to the sun. Здравейте, добро утро. И ние така приближаваме се към слънцето или то към нас. Изгряло е вече. Ако не сте забелязали, събуждайте се, 26 август. Не сте проспали със сигурност лятото. Няма някой, който да го е проспал. Лятото е момента, който чакаме всички с голямо нетърпение. За съжаление, лошата новина е, както един приятел се изказа, приключиха почивки, приключи хубавото време. За някой може и наистина да е така. Честно да си призная, за мен не е. Добре, казвам ви добро утро с много настроение, защото днешната тема точно такова предвещава. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как, ви питам днес в шоуто на блондинките? Камен Цанков се е включил с едно не толкова, обаче позитивно настроение, може би, но пък той е обективен и е написал: на мен рождения ми ден винаги е някаква критична дата. Около него винаги съм болен, може би защото съм роден през януари в най-големия студ. Тук той споделя и за неприятен инцидент с майка му покрай рождения му ден и казва: почвам да мисля, че това е някаква критична граница за човека. Може и така да е. Много хора казват, че месец преди рождения ден се усещат едни трансформации в него и изпадат в Сатурнова дупка. Нали така беше? Ако Елена беше тук сега с мен, щеше да ме информира повече. Тя е по-така веща в тази сфера. Все още не съм започнала да усещам Сатурновата дупка аз, въпреки че точно днес започвам месеца преди и обратното броене, преди рожденият ми ден. Да видим, аз съм позитивно настроена. Катя Донева ни е писала: да, задължително го отбелязвам. Да благодаря, че още една година е пред мен. Да благодаря на семейството си, че са до мен, на приятелите, че винаги са до мен. Отбелязвам го с лека почерпка, събиране. И е сложил едни готини емоджита с торта и празнуване. Ето такова настроение очакваме тази сутрин. Даниелка Балева също ни е написала: рождения ден е благодарност, че още една година оцелях, че през отминалите и настоящите години винаги научаваме нещо ново. Обкръжена с любими хора, вдъхновявам се от всяка нова рождена дата, изумявам се на света и вдишвам уханията. Колко позитивно настроение, Даниелка. Точно такова, каквото ми се иска да чуя от вас тази сутрин. Включвайте се бързо и вие и ни казвайте кога ви е рождения ден дори. До 10 си коментираме.
1: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш. Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит.

0: Miles Away. Добро утро с Miles Away и шоуто на блондинките в 7.51. Точно така, почти се изниза първия час от шоуто, в който до сега си говорихме за рождените дни. Питам ви днес, отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Знаете каква е механиката, влизате във Facebook и ми пишете всичко това, което ви дойде на ум по темата. Сега обаче, нека си поговорим за подаръци. Защото тук също има два типа хора. Някакси по всяка тема горе-долу на два лагера се разделяме. Едните обичат да получават подаръци, аз съм от тях. Другите казват, не ми купувай нищо, само ела. И после, ако наистина отидеш без да има нищо, е малко странно. Изражението, ама ти наистина ли си позволи да дойдеш без да ми купиш нищо? Аз лично обичам подаръци, но за мен е много по-важно да си личи, че човекът е мислил. Не е нужно да е скъп подарък. Понякога най-хубавият такъв е нещо малко, което показва, че човекът те познава. Някой да ти купи любимият парфюм, например. Онзи, който аз все още ползвам и се сещам точно за отминалия ми рожден ден. Или пък книга, която отдавна искаш. Нещо, за което си споменал преди 6 месеца и си забравил. Това са подаръците, които радват най-много според мен. Защото не получаваш просто някакъв предмет. Получаваш доказателство, че някой те е слушал. И има една друга категория подаръци, тези, които получаваш и веднага разбираш, че човекът просто е трябвало да купи нещо и да се отбележи. Но всъщност, мисля, че рождения ден не трябва да се превръща в състезание кой ще получи повече и какъв подарък ще е този, който ще му се подари. Подаръкът е жест и ако е от сърце, то се усеща и е напълно достатъчно. А вие какви подаръци обичате да получавате? Изненади или предпочитате предварително да кажете какво искате? Има и такива хора, познавам в обкръжението си. Чакам ви да се включите по темата днес. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как, кога беше той? И още от вашите коментари и след новия час.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес времето в България е неустойчиво и малко по-хладно, с развиваща се купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи с гръмотевици на много места от запад на изток. Максималните температури за страната варират между 29 и 34 градуса. В цялата страна ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, който ще вкара малко по-хладен въздух. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули? Да, Жули. По всяко време. Българският производител на салфетки.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. В сряда, 26 август, идват нови бури и порои. За 7 области отново е в сила преупреждение от първа степен жълт код. Обявен е за областите Видин, Враца, Монтана, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. В тези райони се очакват интензивни валежи и грамотевични бури. Има и условия за градушки. Предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. Бедственото положение в община Батак остава заради сериозните щети след поройните дъждове там. Между 30 и 40 къщи са били наводнени, а няколко улици са с тежки поражения и се нуждаят от основен ремонт. Днес продължава оценката на щетите и разчистването. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до 1171 евро. След поройните дъждове ситуацията в Батак остава тежка. На места асфалта е напълно отнесен на няколко улици. Вероятно ще трябва да бъдат изградени наново. Бедственото положение ще остане в сила до приключване на разчистването и възстановителните дейности. 52-то Народно събрание се връща към пленарна работа. Депутатите ще проведат първо редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат начало на есената парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми. Промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон. Сега към събитията от чужбина. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното, каза управляващия директор Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. В същото време Георгиева изрази опасения във връзка с влошаващите се фискални условия в някои държави, индикации за които са повишаващите се лихвени проценти по облигациите и спирането на процеса на понижаване на инфлацията. Военноморските сили на Съединените американски щати са премахнали или взривили всички мини в Ормузкия проток. Това обяви Доналд Тръмп в Truth Social. В публикацията си той подчертава, че всеки кораб или плавателно средство, което поставя нови мини, ще бъде незабавно и систематично унищожавано. За сега Иран не е коментирал това последно развитие. Тръмп често е заявявал, че щатите контролират района, но Иран е обстрелвал кораби, които според него се опитват да преминат без неговото разрешение. Президента на щатите Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън. Легендарната американска кънтри певица почина на 80 годишна възраст вчера, 25 август. Много е тъжно да съобщи, че Доли Партън е една от най-великите кънтри певици и далеч от тях. Някога, току-що почина, това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало някой като нея и никога няма да има. Нейна чест сваляме американското знаме в Съединените щати за период от една седмица, считано от 18 часа тази вечер. Почива и в мир, Доли, и света те обича, написа Тръмп в социалната си мрежа. Григор Димитров преодоля с лекота първия кръг на квалификациите за основната схема на открито първенство по тенис на Съединените щати, след като се наложи 6-0-6-3 над Лоренцо Джустино. Срещата между българина и намиращия се на 195-то място в света италианец продължи само 67 минути. Победата пласира Димитров на полуфиналите в квалификациите, където българина ще срещне Тимофей Скапов. Тенисистът от Казахстан, който надигра Жил Арно Баи от Белгия 6-4-6-2, е играл два пъти в основната схема в Съединените щати, но не е преодолявал първи кръг, той е 205-ти в света. Отбора на Левски гостува на гръцкия шампион АЕК в решителен двубой за влизане в основната фаза на шампионската лига. Реванша от плейофите на надпреварата в най-комерциалния европейски клубен турнир започва в 22 часа на стадион Света София, познат още като АЕК Арена. С първи сигнал на емблематичния рефер от Франция, Клееман Тюрпен. Първият матч в София преди седмица и един ден завърши без попадение, 0-0. Среща бе равностойна с няколко положения и предвети врати, но двата отбора оставиха развръзката за матча край Акропола. За да стигнат до тук, сините отстраниха последователно три шампиона на държави от Европа в рамките на малко повече от месец. Битките стартираха с босненския борец с Баня Лука, отстранен с 1-1 и 4-0. Последваха здрави мачове с румънския първенец Университатия Крайова за 1-0 и 2-2. В предишния кръг пък играчите на Хулио Веласкес показаха много зрялост и търпение за две победи над казахстанския шампион Кайрат с по 1-0.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и в 8 и 8 ви казвам добре дошли на нашата територия, денят в който така отбелязваме личните дни, личните моменти, свързани с рождените ни дни. Питам ви, отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? И дори да не го отбелязвате всяка година, как сте го отбелязвали през годините? Можете да ми споделите от кои хора сте, обичате ли рождения си ден, или пък по-скоро го свързвате с неприятното усещане, че вече някак си годинките бързо минават и настроението далеч не е такова, когато сте били по-млади. Какво имате да ни кажете? Четем вече вашите коментари. Даниела Петрова е написала: за мен рожденият ми ден е най-важният ден в годината. Иначе нямаше да ме има за другите дни в календара. Много хубаво си го казала Даниела. Никога не работя на рождения си ден, а също. Или съм отпуск, или свободни дни. Това е написала Даниела. От малка, като се почне с децата, тортата и фотографа, минем през всякакви партита, големи, малки, само женски. А сега обичам да съм някъде извън България. И най-хубавия подарък е, че сме живи. Така е написала Даниела, много хубаво и позитивно се е изказала. Аз също гледам да не работя никога на рождения си ден. За щастие или нещастие, тази година той се пада в събота, така че няма да трябва да мисля отпуска ли ще или някакъв свободен ден, както го е написала и тя. Галя Никифорова-Гоцева е написала: всяка година със семейството ми на екскурзия. Така отбелязват рождения ден заедно. Чудесно! Добро утро, скъпа Лина, е написал Кирил. Истината е, че последните години не съм особено по празниците и в това число и рождения ми ден. Не, че ми е кофти, че остарявам, а просто някакви други фактори. Но веднага си правя напомняне на 26-ти да те поздравя. Ами добре, ще чакам, скъпи Кириле, да ме поздравиш. Хубав и слънчев ден ти желая и аз така на теб. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш и разбира се, чакам още от вашите коментари във Фейсбук. Интересно ми, отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как?
1: Започва новият час от шоуто на блондинките. Още 60 минути сутрешна руса енергия по Радио Фреш.

0: Веднага след Миро и Алма продължаваме шоуто на блондинките. Добро утро, аз съм Лина и днес ви задавам следният въпрос. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Петър Тодоров ни написал: винаги казвам, че няма да го правя, но въпреки това всяка година го празнувам, макар че не знам какъв е смисълът. Как така се получава, че все пак го празнуваш без да знаеш какъв е смисълът? Нямам представа, Петре. Ама има и хора обаче, които чакат рождения си ден цяла година, трябва да ти кажа, за да направят партито на годината. Резервират ресторант, поръчват си диджей, правят декорация, фотограф, торта на три етажа, дори точно както е по сватбите. И вероятно правят списък с гости, който направо може да прилича на някакво преброяване на населението дори. Има и хора, които казват: не искам нищо голямо, само най-близките. И честно казано, с времето все повече разбирам вторите. Защото голямото парти е страхотно, разбира се, когато наистина ти се струва, че имаш желание и ти се празнува с много хора. Но няма нищо по-хубаво от това около една маса да са се събрали хората, с които можеш да бъдеш напълно себе си, без да се чудиш дали, например, си достатъчно забавен, без да организираш абсолютно всички и да се тревожиш дали те се забавляват, без да тичаш през цялата вечер да говориш с всеки гост, а просто да седнеш, да се посмееш малко, да хапнеш, да пиеш нещо хубаво и да си кажеш: ето тези хора искам около себе си. Аз лично бих избрала празнуването според настроението си през конкретната година. Понякога може да е голямо парти, друг път вечеря с няколко души. А защо не и пътуване? Много хора вече го правят. Чувала съм, че да празнуваш рождения си ден някъде в чужбина би обърнало пък съдбоносни така развой на събитията през последващата лична година. Така че и това е много хубав вариант. Истината е, че на рождения ден не си длъжен да изглеждаш по определен начин и той да се случи по определен начин. Той е твой. И точно за това ми е интересно, ако утре, например, беше рожденият ви ден, или пък наистина е, как бихте го празнували?
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш!
2: Вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Добро утро, 8.25 стана, това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и днес ви питам, отбелязвате ли рождения си ден и как? Обръщаме внимание на онзи ден от годината, когато сме се родили. Независимо как го приемаме към днешна дата, ми се иска да разбера как сте го правили през годините и въобще какво ви е настроението, когато наближи рожденият ви ден. Да съм с хората, които ме зареждат, е написал Емил и Екатерина Георгиеви. И ни е сложил една четирилистна детелинк, на кого не му е нужно да има късмет в живота. Това е едно от най-честите пожелания, които отправяме към най-близките, когато и разбира се към не толкова близките, когато им дойде рождения ден. Чудесно! Анелия Димова е написала: празнувам с близките някъде. Този ден е за добро настроение на всички. Добре! Да видим още от вашите коментари. Кери се е включила и е написала: всеки ден е рожден ден, когато човек е жив и здрав. Най-големият подарък не е опакован в хартия, а е в това да отвориш очи сутрин, да видиш хората, които обичаш, да се усмихнеш и да имаш още един ден пред себе си. Толкова романтично и хубаво прозвуча това, че направо ми се напълниха очите с сълзи. Някои слушатели знаят как да ме трогнат истински с коментарите си. Маргарита Георгиева е написала: комбинативно. Празнува комбинативно. Комбинира моя рожден ден с близкия подата рожден ден на половинката. Така се получава седмица празнуване. Комбинирам планина и море. Комбинирам здравословно хранене и празнично преяждане. Комбинирам леката меланхолия с весело празненство. А подаръците? Количеството може да надделява над качеството, само ако е в финикийски знаци. Ах, че хубаво комбиниране! Много ми харесва! Присъединявам се към този коментар на Маргарита и ви приканвам и вие да комбинирате, когато имате тази възможност, а ако нямате, само синдикално да отбелязвате рождения ден, защото той си единствено и само ваш. И съм сигурна, че всички около вас ще се радват да го споделят.
1: Искаме да чуем и твоето мнение. Сподели го в официалната ни Facebook страница до 10 шоуто на блондинките.

0: Мис Кали и Моранди, се събуждаме тази сутрин. Добро утро, халелуя! Сигурно сте вече будни и нямам търпение да разбера какво е вашето мнение по темата днес. Отбелязвате ли рождения си ден и как? 26 август е, един месец точно до моят рожден ден. Но ми се иска фокусът да не е специално върху мен. Иска ми се да разбера вие как се чувствате, когато рожденият ви ден наближи и как го отбелязвате. Мила Негревска ни написала: на морето го отбелязвам. И е сложила едни имотиконки, едни стикери. Ето такова настроение много-много ме радва. Така е, говорим си за различните начини да отпразнуваме рождения си ден. И точно този много ми харесва. Да пътуваме. Да избягаш някъде за рождения си ден е страхотно. Не организираш гости, не мислиш кой ще дойде, не избираш ресторанта за 20 минимум души. Просто си стягаш багажа, слагаш джапанките, както се казва, и заминаваш. Има нещо много красиво в това да посрещнеш новата си година на ново място. Да се събудиш в хотел, който си си избрал или който са ти избрали като подарък. Да си поръчаш закуска и да изпиеш кафето си в първите минути на рождения си ден. Да разгледаш непознат град или пък да вечераш на място, на което никога не си бил. И да си кажеш: ето така започва следващата ми година. Може да е море, както е написала и нашата слушателка Мила, а може и да е някой европейски град. Може дори да е някое малко място, където никой не знае кой си. Още по-добре би било. И точно това понякога е най-хубавото. Разбира се, има и хора, за които рождения ден без приятели и семейство не е рожден ден. И това също го разбирам. Но ми харесва идеята, че можем да празнуваме себе си по различен начин. Не е задължително винаги да има 30 души и торта. Понякога може да има просто един самолетен билет, който да е подарък от теб за теб или от любимия човек. И разбира се, този рожден ден да приключи с една незабравима гледка. А вие отбелязвате ли рождения си ден всяка година и как го правите? Това ми е любопитно да разбера до края на часа и разбира се до края на шоуто. А сега продължаваме след една малка пауза с още хитове по Радио Фреш. Edge of Desire и Fever Dream. Слушаме след малко.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
2: Fresh. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапетейки ли ми с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапетейки ли ми. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и в 8.43 ви казвам добре дошли. Ако се включвате на нашата честота именно сега, не се притеснявайте, празнуваме рождените ви дни. Малко без вас, но пък се включвате все пак, така че не е проблем. Днес в днешния ден ви питам, отбелязвате ли рождения си ден и как? И вижте само какво се случи. Красимир Мунев се е включил и не е написал: добро утро! Аз изключително много не обичам да отбелязвам рождения си ден, защото според моите виждания сме една година по-близо до гроба. А това не е повод за празник. Но последните години моите приятели въпреки това организират рожден ден на пук на вижданията ми. А иначе, доста интересен знак е, че днес е такава темата, защото точно днес съм се родил преди 39 години. Краси, честит рожден ден специално от блондинките, твоите любими блондинки. Пожелаваме ти много късмет в този живот и разбира се във всички онези, които ти предстоят. Сега, нали, няма да ме караш да пея Happy Birthday в ефир. Мисля, че няма да донесе допълнително настроение. Не ни казваш обаче какво ще се случи тази година на рождения ти ден. Сега разбрах за вижданията ти, ама дали ще има изненада, някой напук на твоите виждания ще ти организира ли нещо, нямам търпение да разбера. И още веднъж честит рожден ден. Колко хубаво се получава точно днес нашите слушатели да се включват с такива коментари. Да видим още какво имате да ни кажете по темата. Луиза Василева Асенова ни е написала: да, винаги отбелязвам рождения си ден, макар и по различен начин. Най-важното за мен е да съм с любимите си хора. Понякога на ресторант, понякога с малко празненство, у дома. Страхотно! Магдалена Матанова също ни е писала: винаги съм празнувала рождения си ден с най-близките ми хора. Това, че са до мен, ми е най-важното. Но 40-я рожден ден няма да отбелязвам. Суеверна съм, но ще отбележа ден преди това. Казва тя: един вид изпращане на 39. Еми, това си е много добра стратегия. Не се бях сещала, между другото. Ще го имам предвид, ама имам още време до тогава. Последните 4 години, да, е написала Кремена. Това е повод да се съберем повече хора и да се отпуснем и забавляваме заедно. Страхотно настроение смятам, че внасяме в днешния ден. Чакам ви да се включите и вие. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как?
1: Още от блондинките. След малко. Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Рувен-бг.com. Уау!

0: Ах, че хубаво парче, така ми създаде настроение като за рожден ден. Добро утро, 8.51 е, това е шоуто на блондинките, а аз съм Лина и днес ви питам, отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как го правите? Хайде сега да върнем лентата малко назад. Да, към детските години, към детските рождени дни, защото тогава рождения ден беше огромно събитие. Чакаш го цяла година, имаш си торта, имаш си свещички, балони, приятели и най-важното, имаш онова усещане, че денят е специален, само защото е твоят. Като деца не сме мислили, ето, още една година си тръгва или пък леле колко устарявам. Напротив, казвахме си, леле, ставам на 10, аз го помня, толкова емблематичен момент, никога няма да забравя 10-та си годишнина. И това със сигурност беше повод за гордост. Сега понякога става точно обратното. Някой те пита, на колко години ставаш? И ние сякаш ни попитаха най-мръсния въпрос на света. И отговорът обикновено е ми достатъчно. И започваме да се чудим дали изобщо искаме да кажем истината. Защо? Защо? Кога започнахме да възприемаме някаква възрастта като нещо, което трябва да крием? Аз много харесвам детското отношение към рождения ден. Не броиш какво си постигнал, не се сравняваш с приятелите си, не си правиш равносметка дали си достатъчно успешен. Просто се радваш и може би точно това трябва да запазим и като възрастни. Именно онази способност да се зарадваме, че сме стигнали до още един рожден ден. Хайде, събуждайте се, ако още не сте го направили и се включвайте по темата днес. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Чакам ви да се включите и след новия час.
1: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Флеш. Това са хитовете днес. Еми.

по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш. Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шо?

0: Selfish.
1: Днес времето в България не устойчиво и малко по-хладно, с развиваща се купаща дъждовна облачност и краткотрайни валежи с гръмотевици на много места от запад на изток. Максималните температури за страната варират между 29 и 34 градуса. В цялата страна ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, който ще вкара малко по-хладен въздух. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Избора на нов Висш съдебен съвет е най-важният тест не само пред управляващите, но и пред настоящото народно събрание. Така за депутата Велислав Величков продължаваме промяната. Ако Прогресивна България успее да направи това, което е най-важно за държавата последните 10 години, освобождаване на съдебната власт от зависимост и олигархични влияния, ще препозиционира в положителна светлина всички партии. Без тези 160 гласа от парламента не може да има избор на Висш съдебен съвет с качествени хора, както и няма да бъдат изпълнени конституционните промени, които Румен Радев предлага, каза той. След 10 години дебати и два неуспешни опита от вчера са в сила промените, с които се въвежда системата бонус-малус при задължителната застраховка. Гражданска отговорност започва хибриден модел на автомобилното застраховане. Историята на автомобила като причинени щети ще влияе върху цената на застраховката, но в крайна сметка тези щети ги причиняват водачите, т.е. ще има дисциплиниращ ефект. Ако караме внимателно и не причиняваме щети, ще плащаме по-малко. Това каза пред Националното радио Пламен Данаилов, заместник председател на Комисията за финансов надзор, който отговаря за застраховането. Вече ще има достъп до причинените щети и история за последните 5 години на тези причинени щети от всяко моторно превозно средство. Тази история ще бъде достъпна до всички застрахователи, до всички автомобилни водачи, които са собственици или ползватели на съответното МПС. Това ще доведе до по-справедливо разпределение на цената на гражданската отговорност и определение на риска, който застрахователят е поел, обясни той. Данаилов посочи още, че освен собственик на автомобил, вече трябва да се попълва и ползвател. По думите му, това е особено важно за фирмените автомобили. Пламен Данаилов отбеляза, че са дали 3 месеца срок на гаранционния фонд да приведе своите IT системи в съответствие с наредбата. След това застрахователите имат още 3 месеца, за да свържат своите системи с тази на гаранционния фонд. Според него се наблюдава повишаване на застрахователната култура на българите. По думите му, хората вече се застраховат освен автомобила си и имуществото си. Водеща тема от чужбина. Посещението на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързан с контакти между спецслужбите на двете държави. Това е казал говорителя на Кремъл Дмитрий Песков за американското издание Wall Street Journal. Според други световни медии, време на издана, защото си посещение в руската столица, Радклиф е обсъждал войната в Украина и конфликта в Близкия изток. Възможно е той да е предупредил Кремъл за получени разузнавателни данни относно нова руска мобилизация или пък подготвена провокация срещу НАТО. Според инсайдър, Радклиф е обсъдил евентуално спиране на взаимните удари по енергии на пристанищна инфраструктура. Вероятно е търсено и съдействието на Кремъл за възможни варианти за изход от сложната ситуация в Иран. Волейболистките от Националния отбор на България днес излизат за задължителна втора победа. На европейското първенство момичетата на Марчела Бондант се срещат пълния аутсайдер в група Б Австрия от 17 часа в Бърно. До момента България записа победа над Украина с 3-0 и загуби от Гърция с 1-3 и от Сърбия с 0-3. Австрия допусна 3 поредни загуби от началото на Евроволей. Националките се нуждаят задължително от успех, за да си осигурят класиране за следващата фаза на турнира. Първата ракета на България при жените, Елизара Янева, отпадна. Първи кръг на квалификацията за основната схема на открито първенство на Съединените щати по тенис. Последен турнир от големия шлем за годината. 19-годишната Янева отстъпи пред 21-годишната чехкиня Луция Хавличкова, която през 2022 година беше обявена за световна шампионка при девойките. Срещата продължи час и 35 минути. Българка победи с 2-1 в първия сет, но загуби следващите 5 гейма, отстъпи с 2-6. Националката на България за Billie Jean King Cup навакса на 2 пъти пробив пасив до 4-4 във втората част. При 5-4 Янева пропусна 3 сетбола при сервис на Хавличкова. След това българката отстъпи на съперничката си. 3 поредни гейма и след 5-7 отпадна от надпреварата. Това беше дебют за Елизара Янева на откритото първенство на Съединените щати.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Мирела Зара и Вениамин с Юлска нощ през август. На 26 август ви казвам добро утро. Това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и днес ни е много празнично настроението и си отбелязваме рождените дни. Питам ви дали обичате да го правите, как го правите, когато наближи и всички тези истории, които искате да ми споделите, свързани с рождения си ден. Много празнично и с настроение започнах, но трябва да кажем и истината такава каквато е. Просто има и хора, които изобщо не обичат да празнуват рождения си ден. И като цяло не обичат рождения си ден. Това ми е много интересно. За някой този ден носи прекалено много внимание. Сигурно това е обяснението. Не обичат всички да ги гледат. Не обичат да им пеят Happy birthday to you. Не обичат да им звънят 30 души и да си призная. И на мен ми идва малко. Колкото и да обичам рождения си ден, това непрестанно звънене и много обичам моите приятели, са много съобразителни и обикновено, когато ми звъннат, така бързо си изпяват песента по пожеланията и направленията, които вярват, че са ми необходими пожелания и след това му оставят да си се насладя на деня. Други предпочитат денят да им мине тихо. Ето, има и хора, които наистина не го харесват, защото рождения ден ги кара да правят някакъв вид равносметка. Било то къде се намирам, какво направих и успях да направя през от миналата година, какво още не съм постигнал. И изведнъж един празник се превръща в, как да го кажем, някакъв годишен отчет. Аз не мисля, че трябва да бъде така. Няма универсална възраст, на която трябва да си постигнал абсолютно всичко, което си набелязал. Няма правилен сценарий. Нито пък списък, който трябва да отметнеш преди следващата торта или рожден ден. Може да си на 30 и тепърва да започваш, както и в тези прекрасни рилове, които виждаме в социалните мрежи. Може да си на 50 и да смениш професията, например. Или пък да си на 60 и да се влюбиш за пръв път от години. Животът определено не е една таблица, по която трябва да се движим. Затова, ако не обичате рождения си ден, не го празнувайте шумно. Но поне си позволете да си кажете: добре, още една година съм тук. И това не е малко.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
2: Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро с Сабрина Карпентер и Мадона и Bring Your Love в шоуто на блондинките. 9:15 стана, аз съм Лина и днес въвеждам, пръскам любов по повод рождените ви дни. Сигурна съм, че на рождения ви ден, независимо дали го отбелязвате или не, получавате много любов от близки, познати, хора, които считат, че сте важни и се радват. И те по някакъв начин отбелязват това, че сте се появили на бял свят и сте част от техния живот. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден? И как това ви питам днес в шоуто на блондинките? Продължаваме с коментарите ви и до 10, така че знаете каква е механиката. Намирате ни във Facebook. Публикацията е там, на мястото си. Отваряте и коментирате. Ето какво ни е казала Ева Андреева. Всяка година е различно. Аз, понеже съм родена на 7 януари, е малко трудно да си празнувам рождения ден на датата. Миналата година го празнувах чак февруари месец. Имало и години, когато въобще не съм го празнувала заради снежна виелица. Много обичам рождения си ден, защото тогава се събираме семейството, има торта, аз много обичам шоколадова торта, е написала Ева. И тук дано да слушат нейните хора, за да могат, ако все още не са разбрали, да я направят или купят такава. И разбира се, продължава тя, има подаръци и изненади. Миналата година моята сестра ме заведе на Escape Style в Пловдив и беше много забавно, защото с майка ми и сестра ми сме големи фенове на такива приключенски игри. Много хубаво, страхотно. И така, с майка ми и сестра ми звучи още по-готино и аз съм много близка с моята мама, с моята майка и сестра. Поздравявам ги. Със сигурност ще отбележа рождения ми ден и с тях тази година. При Ева определено е малко по-различно и със сигурност има и закономерност в това, в коя част на годината си роден, и това определя по какъв начин би могъл да си отпразнуваш рождения ден, въпреки че и през зимата има топли дестинации. Само напомням за тези от вас, които обичат да си отбелязват рождения ден точно по този начин. Луиза Сенова, да, винаги отбелязвам рождения си ден, макар и по различен начин. Най-важното за мен е да съм с любимите си хора. И за мен така, понякога на ресторант е написала тя, понякога с малко празненство у дома. Чудесно! С още такива коментари продължаваме и до 10. Питам ви днес, отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Чакам ви да се включите до 10 в шоуто на блондинките.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
2: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни обратно шоуто на блондинките и по-специално на територията на Хороскопа. Казвам добро утро на представителите на Зодия Овен. Днес нещо, което сте отлагали овни, най-после ще започне да се подрежда. Не чакайте идеалния момент, той рядко идва с покана. В любовта не превръщайте една дребна забележка в голям спор. Телец, ще ви се прииска да си доставите малко удоволствие и този път звездите са на ваша страна. Само внимавайте с импулсивните покупки. Вечерта ви очаква приятна изненада от човек, от когото не сте я очаквали. Близнаци, днес ще имате повече информация, отколкото ви е необходима. Не всяка новина заслужава вашето внимание. Изберете един разговор, който наистина има значение и оставете останалия шум на заден план. Раци, добро утро и на вас. Някой близък ще има нужда от вас, но може да не го каже директно. Усетете намека, без да се превръщате в спасителна служба. Днес една прегръдка може да каже повече от дълъг разговор. Лъвове, ще получите шанс да покажете какво можете, но не е нужно да го правите с фанфари. Оставете резултатите да говорят вместо вас. В любовта малко мистерия ще ви отива повече от директният подход. Дева, днес ще откриете решение на проблем, който сте мислили за по-сложен, отколкото е. Понякога просто трябва да погледнете от друг ъгъл, не позволявайте на един дребен пропуск да развали цялото ви настроение. Везни, добро утро и на вас. Ще трябва да поставите граници на човека, който е свикнал да получава да от вас. Направете го спокойно и без чувство за вина. В любовта, честността ще бъде много по-привлекателна от опита да изглеждате безразлични. Скорпиони, интуицията ви днес ще работи като личен детектор на лъжата. Ако нещо не ви звучи убедително, не бързайте да го приемате за истина. Вечерта носи момент, в който някой ще ви покаже истинските си намерения. Стрелци, очаква ви малка промяна в плановете и изненадващо тя може да се окаже за добро. Не се ядосвайте, ако нещата не вървят точно по сценарии. Най-хубавото днес може да се случи именно извън него. Козирози, днес ще ви се наложи да забавите темпото. Не го приемайте като загуба на време, понякога почивката е част от работата, а не нейният враг. В любовта позволете на другия да направи първата крачка. Водолеи, ще ви хрумне нестандартно решение на нещо, което отдавна ви дразни. Не го отхвърлите, само защото никой друг не го е пробвал. Вечерта може да получите покана, която ще промени плановете ви. И завършваме с рибите, които днес интуицията им работи страшно много. Днес интуицията ви е вашият най-добър съветник, риби. В любовта може да получите приятна изненада или неочакван знак от човек, който ви мисли. В работата не бързайте. Правилното решение ще дойде, когато му дадете малко време. Това беше хороскопът за днешния ден, 26 август. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш.

Това са хитовете днес. Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит.

0: Сори, папи, чухме току-що в шоуто на блондинките. Аз обаче без никакво извинение, но с същото такова настроение, което и песента създава, продължавам с темата днес. Аз съм Лина, добро утро, 9.34 е, имаме още малко време, така че да ми отговорите на въпроса, отпразнувате ли, отбелязвате ли рождените си дни всяка година и как го правите? Ваня Миткова ни е написала: рожденият ми ден е един от най-хубавите ми дни в годината. Настроението ми е приповдигнато и независимо дали съм на работа или в отпуск, деня си е мой и му се наслаждавам. Вечерта го отпразнувам с семейството си, с приятели, нещо малко, но истинско. Човек трябва да обича на първо място себе си. Добро напомняне, Ваня, за да има силата и умението да приеме всички останали в живота си, а живота е хубав и не е редно да се самосъжаляваме. Така че празнувайте дори и скромно, но го правете от сърце, защото е вашият ден. Спокоен ден на всички. Чудесно напомняне, Ваня. Истината е, че рождения ден има една много интересна функция. Показва ти кои хора са около теб. И не говоря за броя на пожеланията. Понякога просто най-важното пожелание идва именно от един човек. Точно този, който ти се обажда в деня, който знае, че не обичаш, примерно, да ти звънят сутрин, или пък онзи, който ти праща пожеланието в 00 и 01 минута. Първата минута от рождения ти ден. Този човек, който знае каква торта обичаш, който те познава толкова добре, че знае, че тази година, например, е била трудна за теб и ти казва точно онова, което имаш нужда да чуеш. А понякога получаваш 50 съобщения и нито едно не те докосва кой знае колко. Аз мисля, че с времето човек започва да оценява качеството, а не количеството. Не колко хора са ти написали чърда, а кои хора са те потърсили. Кой е запомнил всичко онова, което ти се е случило през годината, кой е следял, кой е намерил време, кой е дошъл на празника ти, кой е останал в живота ти. И това може би един от най-хубавите подаръци на рождения ти ден. Да видиш реално кои са твоите хора.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Fresh. Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Испанският – езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес – София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
9: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за DZI. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
10: Това е един абсолютно
1: абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и в 9.42 ви приветствам, защото днес, освен че ни е празнично по повод рождените дни и темата, която от сутринта дискутираме, ми е празнично и защото днес имаме един специален ден, специален имен ден на всички онези, които носят прекрасните имена Адриан, Адриана, Адриан, Адриана. Разликата е в Ато и Ято. И Наталия и Наташа. Имаме и прекрасна наша колежка, която днес празнува честит да си Нати. Много, много те харесваме, много те обичаме и ти пожелаваме всичко най-най. А вие не забравяйте да поздравите за именния ден вашите близки и познати. Днес си говорим за рождените дни, но имените дни също носят едно голямо очарование. Защото имената си носят своя заряд. Така че пък вие именници, не забравяйте да почерпите с нещо сладко вашите любими хора, за да отпразнувате заедно имения си ден. Било то с бомбони на Сушард или нещо друго, вие преценявате. А сега ви предлагам да продължим с още хитове по Радио Фреш и да продължим, разбира се, с дискусията по темата. Четем още от вашите коментари по въпроса отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как днес до 10.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Добро утро! 9.46 е, това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и днес тематично покрай моя рожден ден се сетих да ви попитам, отбелязвате ли рождените си дни и как го правите? Четем още от вашите коментари. Темата е позиционирана цял ден, ще е така, така че не се колебайте да коментирате. Милена Маринова е написала: за мен рождения ден отдавна не е особено важен. По-важни са ми рождените дни на близките ми. Винаги гледам да се дам празнично настроение на партньора ми за неговия рожден ден. За мен е наистина празник, че го има и е с мен. Иначе последните години по рождени дни отиваме на почивка. Хем да съберем нови емоции, хем да си починем. Много хубаво, Милена. И на мен, честно казано, човека до мен е толкова важен, че неговия рожден ден се превръща и в мой празник и е мисия да направя така, че той да се почувства добре, да направя нещо специално. Подготовката по неговия рожден ден е също толкова голяма. Така че те разбирам много, много добре. Страхотен коментар. Джустина Кирилова: получава се така, че моят и рождения ден на съпруга ми са на една и съща дата. Между другото, да ти кажа, Джустина, имам едни такива приятели, които по същия начин, ако в момента ни слушат Ели и Коце, те са на един и същи ден. Поздравявам ги. Мисля, че даже през август им беше рождения ден, тук наскоро. Продължава Джустина: преди празнувахме с приятели и семейството, но започна да ни става скучно и започнахме да пътуваме. Тази година ни очаква Италия. Е, колко хубаво, Италия винаги е добър избор. Приятно изкарване тогава, пожелавам и на двама ви. Теодора Илиева ни е написала: добро утро, празнувам рождения си ден в тесен семейен кръг. Приятен ден. А пък Михаела Панова: не обожавам да имам рожден ден, но пък винаги го отбелязвам по някакъв начин. По-скоро на тези дни не ми харесва как хора, с които сме на здрасти и чао, ме поздравяват за рождения ден, но пък имам късмет да съм рожденичка лятото. А все още не съм празнувала на море, е написала Михаела с главни букви. Да кажем, че е малка мини мечта. Ха-ха. Михаела, ха-ха, пожелаваме ти да си изпълниш или някой друг да го направи за теб и да ти подари една прекрасна почивка на морето по повод рождения ти ден. Все пак, онези от вас, които са родени през лятото, не знам какво чакат. Специална покана ли, не знам, ама вашия рожден ден е, така че давайте смело. Сега продължаваме с още един хит и се включваме след малко, за да обобщим.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Радио Фреш.

0: Радио Фреш.
1: Ах, че обичам тази Прея. Толкова е хубав този нов хит Нейн Кожа. Добро утро, 9.52. Включвам се само, за да обобщим по днешната тема. Така, питах ви днес, отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? И след всички тези позитивни и искрени, разбира се, мнения, мисля, че можем да се обединим около мнението, че в крайна сметка на рождения си ден не празнуваме просто числото. Празнуваме човека. Празнуваме това, че сме стигнали до там, докъдето сме я докарали. С всичките ни грешки, с всички хубави моменти, всички раздели дори, с всички нови хора, появили се в живота ни. Всичко, което сме научили, и с онова, което още ни предстои. Аз съм от хората, които обичат да празнуват рождения си ден, ако все още някой не го е чул или разбрал. И не смятам да спирам. Нито ще крия възрастта си, нито ще се преструвам, че този ден не ме радва, защото какво по-хубаво това да имаш един ден, в който да събереш хората, които обичаш, да духнеш свещичките и да си пожелаеш нещо. А дали ще е голямо парти или тиха вечеря? Няма значение, това оставям на вас да го прецените. Дали ще има 50 души или двама, никакво значение за мен. Дали ще има огромен подарък или само една картичка с най-милите и искрени пожелания. Тук се натъжавам малко. Важното е как се чувстваме. И ако има нещо, което бих пожелала на всички нас за следващия рожден ден, то е да не броим толкова годините, а да преброим хората около нас. Моментите, пътуванията, смеха, прегръдките, наздравиците за постигнатите неща. Всичко това, което прави една година наша. И когато дойде следващият рожден ден, вместо да си кажем: ох, още една година мина, да си кажем: ех, още една година мина. Виждате ли, разликата е само във възклицанието. Една единствена дума. Но променя целия начин, по който гледаме на живота. А сега ви пожелавам да гледате позитивно на живота, независимо дали рожденият ви ден предстои или отминал. И ви каня утре сутрин на среща от 7 до 10, защото съм ви подготвила още една прекрасна тема.
0: Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес времето в България е неустойчиво и малко по-хладно, с развиваща се купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи с гръмотевици на много места от запад на изток. Максималните температури за страната варират между 29 и 34 градуса. В цялата страна ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, който ще вкара малко по-хладен въздух. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Време за теб, за мен, за нас. Заедно на масата за Жули. Българският производител на салфетки.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Остава в сила обявеното бедствено положение в община Батак след поройните дъждове в началото на седмицата. Нанесени са щети на частни домове и улици в града и близкото село Нова Махала. Остава и частичното бедствено положение в община Пещера, където се работи за отстраняване на причинените щети. Продължава и издирването на 58-годишния мъж, който изчезна в придошлите води на Стара река в района квартал Луковица. По община Струмяни, която също беше засегната от сериозни наводнения, продължава описването на щетите в пострадалите частни имоти. Работи се по разчистване на речните корита за отстраняване на аварията на довеждащия водопровод и възстановяване на железопътната линия в района. 19-годишен младеж от Варна е намушкан с нож на крайбрежната алея в града, настанен в болница с порезни рани по лицето и гърба, съобщи Националното радио. Момчето заедно с трима свои приятели се скарали с уличен музикант, който свирал на гайда на крайбрежната алея. По предварителни данни, компанията е била под въздействието на алкохол. Районът отцепен от полицията, инцидента се разследва. Вести от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени на половина през следващата една седмица в памет на Доли Партън. Легендарната американска кънтри певица почина вчера на 80 годишна възраст. Това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало някой като нея. Никога няма да има отново, написа Тръмп. Вестник Нью Йорк Таймс коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност, както сред републиканците, така и сред демократите в една толкова разделена страна. Директора на ЦРУ на Съединените щати Джон Радклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и Иран, твърдят американски медии, сред които и вестник Wall Street Journal. По-рано телевизия CBS обяви, че Радклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата не е потвърдена официално. Wall Street Journal цитира експерти, че една от целите на посещението е била да бъде проверена готовността на Русия за преговори предвид факта, че дипломатическите усилия на Съединените щати за сега не дават резултат. Друга възможна тема е сътрудничеството между Москва и Техеран и по-конкретно евентуалното предаване на разузнавателна информация, довело до ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток. Волейболистките от Националния отбор на България днес излизат за задължителна втора победа. На европейското първенство момичетата на Марчела Бондан се срещат пълния аутсайдер в група Б Австрия от 17 часа в Бърно. До момента България записа победа над Украина с 3-0 и загуби от Гърция с 1-3 и от Сърбия с 0-3. Австрия допусна 3 поредни загуби от началото на Евроволи и националките се нуждаят задължително от успех, за да си осигурят класиране за следващата фаза на турнира. Първата ракета на България при жените Елизара Янева отпадна. Първи кръг на квалификацията за основната схема на открито първенство на Съединените щати по тенис. Последен турнир от големия шлем за годината. 19-годишната Янева отстъпи пред 21-годишната чехкиня Луция Хавличкова, която през 2022 година беше обявена за световна шампионка при девойките. Срещата продължи час и 35 минути. Българката победи с 2-1 в първия сет, но загуби следващите 5 гейма, отстъпи с 2-6. Националката на България за Billie Jean King Cup навакса на 2 пъти пробив пасив до 4-4 във втората част. При 5-4 Янева пропусна 3 сетбола при сервис на Хавличкова. След това българката отстъпи на съперничката си. 3 поредни гейма и след 5-7 отпадна от надпреварата. Това беше дебют за Елизара Янева на откритото първенство на Съединените щати.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

да ви упрещам си нова редно за хитовете днес в твоето секси аз. Си тръгна. Така е, блондито. Лина? Не знам как да се определя. Окей, определям се като водещ, както беше казал някой. Преобразявам се, ни въобразявам се на Еди, какво си беше там, не знам, но аз сега ще си въобразя, че всички, цялата ми армия от двама фена са се събрали, слушат и очакват 4 часа ефири. Моето здравейте, разбира се, на този ден. Аз съм Тео и ви казвам здрасти.

0: Може, може, може. Локо. Сега ще кажа този пак Локо. Пак Локо ми ще говори. Гордо се изправям пред вас, като Гордо Ирени Резонев Идълт. Локо, Локо. Но си пасти. Ми може с пасти да почерпи, наистина. Може, може и с торти. Макар, че няма рожден ден, има само имен ден. Този, който носи името Адриан и Наталия. Защото те празнуват днес, понеже православната църква ги почита. И почита паметта на мъченици Адриан и Наталия. Имен ден празнуват Адриан, Адриана, Наталия и Натали. Празники на Гълъбово! Оу, е! Локо, Локо. Рейни Резонефелта. Гордо влизат и рекламите по Фреш. Локо, Локо ли съм? Няма такова нещо. Това е от времето.
1: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на

и Afro Soul Edit, който слушаме на Уте Папа Уте. Така е. Песен ползваща или ползвана, направена. Ползван е изкуствен интелект. Стромае си го признава. То няма лошо всъщност. И аз сега малко естествен интелект ще произведа и ще си припомня и да ви припомня, че днес Адриан и Наталия имат имен ден. Така че може да ги поздравите. Ние специално имаме един чудесен колега, Наталия Маркова, която е леко така ваганцува, от поскарка е сякаш, но където и да е тя, ако пък я познавате, кажете и че съм я поздравил. Красотата не може

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Стромае и още неизброяеми, или по-скоро изброяеми, но непроизносими псевдоними. Така, ще я да кажа никнейми, но нямаше и да сгреша в този

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл, различни видове, за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи. Нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
9: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготвили автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Добери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
10: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
11: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
10: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: И аз точно така, като един responsible guy, да взема да се включа в края на часа и да ви кажа, че Сабрина Карпентър с сълзите и солени или сладки. За тези, които могат да се домогнат от тях, сигурно са сладки. За онези, които не са солени, нищо де. А желая да ви е солено, да ваканцувате, разбира се, на болните на фреш, да ви е солено не по джоба, защото то по джоба спекулата се грижи достатъчно за това. И липсата на някакъв, какъвто и да е контрол, но това е някакъв друг момент да не си разваляме хубавия финал на часа. Woo Man! Така ли го казах, бак? Ми да, Woo, запетая Man! Това очакваме като първи хит новия час. Peggy Go и Ira Star, а ние Go напред към новините по Fresh. Пак аз съм Тео.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Днес времето в България е неустойчиво и малко по-хладно, с развиваща се купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи с гръмотевици на много места от запад на изток. Максималните температури за страната варират между 29 и 34 градуса. В цялата страна ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, който ще вкара малко по-хладен въздух. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Продължаваме промяната. Демократична България ще подкрепят кандидатура на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вице-президент. Очаква се само официално да я обявят. Това посочи пред Нова телевизия депутата от ПП Радослав Рибарски. Преди това са председателя на Да България и депутат от парламентарната група на Демократична България Ивайло Мирчев обяви, че от ДБ очакват Андрей Гюров да бъде кандидата им за президент. Мирчев настоя, че сред структурите и привържениците на партията има силна подкрепа за него. С декларация от парламентарни групи за новата пленарна сесия започна заседанието на Народното събрание. В приятия дневен ред е първото четене на два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда се депутатите да разгледат законопроекта за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на 7 минни ловци от Нидерландия и Белгия, както и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър, отхвърлено и при прегласуването беше предложението на Възраждане за изслушване на премиера Радев за преговори и евентуално постигнати договорености с Турция за предоставяне на турски инвеститори или държавни дружества на изграждането, финансирането, управлението и експлоатацията на автомагистрала Черно море и на други свързани стратегически инфраструктурни проекти в България. Вести от чужбина. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното, каза управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева. В същото време Георгиева изрази опасения във връзка с влошаващите се фискални условия в някои държави, индикации за които са повишаващите се лихвени проценти по облигациите и спирането на процеса на понижаване на инфлацията. Военноморските сили на Съединените щати са премахнали или взривили всички мини в Ормузския проток. Това обяви Доналд Тръмп в Truth Social. В публикацията си той подчерта, че всеки кораб или плавателно средство, което поставя нови мини, ще бъде незабавно и систематично унищожавано. За сега Иран не е коментирал това последно развитие. Тръмп често е заявявал, че щатите контролират района, но Иран е обстрелвал кораби, които според него се опитват да преминат без неговото разрешение. Португалския майстор на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш беше коронясен за най-добър играч на сезона във Висшата лига за пръв път в своята кариера. Той наследява миналогодишния победител Мохамед Салах, след като бе избран от своите колеги футболисти в гласуването на професионалната футболна асоциация PFA. Признанието идва след феноменален сезон 2025-2026 за Фернандеш, в който той постави нов рекорд в историята на първенството с 21 асистенции. Към тях полузащитника добави 9 гола в 35 изиграни матча. Nottingham Forest разтърси трансферния пазар, след като се договори с Челси за привличането на нападателя Лиам Делъп срещу впечатляващата сума от 50 милиона паунда. Сделката е истински удар за Форест, но и за сините, които ще направят сериозна печалба от играч, който така и не успя да се наложи в отбора. Потенциалната сделка на стойност 50 милиона паунда чупи до сегашния рекорд на Nottingham Forest за най-скъп трансфер. Той се държеше от Омари Хътчинсън, за когото клуба плати 37 милиона и половина паунда на Ипсвич преди година. Сега Форест отново показва финансова мощ, като ще плати 45 милиона паунда предварително. Останалите 5 милиона са предвидени под формата на бонуси.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Peggy Go, Aerostar, Woman, готино. Наистина, много раздвижващо. Като за 11 часа и 7 минути етира на Fresh винаги хитовете днес. Не е рано призори, вече е почти обяд, но рано призори от сутринта. Роби с тази песен ни радва. Сега ще чуем пак, а после бъдете тук, защото тук ще бъде Дракула.

Work for Me обаче вече няма да работи за тях, защото официално става ясно. Принц Хари, да, всички онези, които се вълнуват от всичко, което става с британското семейство сега, настръхват ушичките им. Да, принц Хари официално напуска управителния съвет на организацията Африкански паркове. Ми няма вече Work for Them.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

Радио Фреш, танция номер едно за хитва. Кака ли? А, че кака. Кака не беше ли доста отдавна в едни други световни първенства? Шакира и Бърно Бой сигурно знаят по-добре, за да са ги подредили, може би, или може би са ги подредили по степен на влияние, именно върху футбола и върху следващи, последващи футболисти. Дай, дай, има и още имена в списъка. Дай, дай. Опа, опалите. Неусетно отидохме и до тях. Пристигнахме и те дойдоха при нас. Не знам, но със сигурност Тейлър Суифт ще ни ги донесе. Рано моя ще ми отвори тя. Да, поредната, ако пък аз не попадна в списъка. И тези, сред тези футболисти, там със сигурност няма да попадна. Дай, дай, колкото и да давам, не може. Не мога като тях. Но в списъка и на Шакира не, на Тейлър Суифт също няма да попадна. Но пък те попадат в Ирен Фреш. Сега.

Location. Zerb Dolls заедно Wiz Khalifa, така се смее той в тази песен, Location, така е хитовете, отново в новия час ще намерят своя пристан при нас. А като заговорихме за локация, Холивуд, да си поговорим там какво има. Има, не като да няма. Има много звезди, някои са легендарни, вече е легендарната Мишел Файфър. Вече проговаря за пенсионирането ви от Холивуд. Да, тя, холивудската звезда, внася яснота относно и около появилите се по-рано този месец слухове, че възнамерява да прекрати кариерата си в киното. Аз не искам да чета нататък, защото веднага ми е пред очите Мишел Файфър в опасен ум, като ми е пред очите именно тези чудесни кадри, които тя преподаваше в едно училище за проблемни деца в един проблемен квартал, и ми звучи вече и като, така, като музика ми звучи страхотната и изключителна песен на Coolio и LV Gangsta's Paradise.

0: твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dieste. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dieste.
1: Днес времето в България е неустойчиво и малко по-хладно, с развиваща се купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи с гръмотевици на много места от запад на изток. Максималните температури за страната варират между 29 и 34 градуса. В цялата страна ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, който ще вкара малко по-хладен въздух. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Останки от летателен апарат изплуваха на плаж Кабакум край Варна. Сигналът е подаден след полунощ, като екипи на МВР са отцепили района. На място са пристигнали екипи на военноморските сили, които са установили, че морето е свърлило летателен дрон. В него не е намерено взривно вещество. Дронът е прибран в база на военните. Междувременно се появиха съобщения и за намерен втори военен дрон на плаж Паша Дере. Катастрофа с челен удар между два тира стана на главния път от София към Плевен, съобщи BTV. Камионите са се ударили между селата Румянцево и Петров дол. Един водач е тежко ранен, той ще бъде транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение. Другия е по-леко пострадал и откаран в болницата в Плевен. Товар на камионите се е разпилял на земята, пътят е затворен. Обходни маршрут е през село Дерманци. Приемане на бюджета за 2027 година, избора на нов състав на Висшия съдебен съвет са основните приоритети и за управляващи, и за опозиция. Това обявиха от парламентарната трибуна при официалното откриване на есенната сесия на 52-то народно събрание. Заседанието беше открито от председателя на парламента Михайла Доцова. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов почтен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа. От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни на управление и отправиха предупреждения за обществено недоволство в следващите месеци. Водещи теми от чужбина, военноморските сили на Съединените американски щати са премахнали или взривили всички мини в Ормузския проток. Това обяви Доналд Тръмп в Truth Social. В публикацията си той подчертава, че всеки кораб или плавателно средство, което поставя нови мини, ще бъде незабавно и систематично унищожавано. За сега Иран не е коментирал това последно развитие. Президентът на щатите Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън. Легендарната американска кънтри певица почина вчера на 80 годишна възраст. Това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало някой като нея и никога няма да има отново, написа Тръмп. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното, каза управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения във връзка с влошаващите се фискални условия в някои страни, покачване на инфлацията и ръста на лихвените проценти по облигациите. Григор Димитров преодоля с лекота първия кръг на квалификациите за основната схема на открито първенство по тенис на Съединените щати, след като се наложи 6-0-6-3 над Лоренцо Джустино. Срещата между българина и намиращия се на 195-то място в света, италианец продължи само 67 минути. Победата пласира Димитров на полуфиналите в квалификациите, където българина ще срещне Тимофей Скатов. Тенисистът от Казахстан, който надигра Жил Арно Баи от Белгия 6-4-6-2, е играл два пъти в основната схема в Съединените щати, но не е преодолявал първи кръг, той е 205-ти в света. Отбора на Левски гостува на гръцкия шампион АЕК в решителен двубой за влизане в основната фаза на шампионската лига. Реванша от плейофите на надпреварата в най-комерциалния европейски клубен турнир започва в 22 часа на стадион Света София, познат още като АЕК Арена. С първи сигнал на емблематичния рефер от Франция Клееман Тюрпен. Първият матч в София преди седмица и един ден завърши без попадение 0-0. Срещата бе равностойна с няколко положения пред двете врати, но двата отбора оставиха развръзката за матча край Акропола. За да стигнат до тук, сините отстраниха последователно три шампиона на държави от Европа в рамките на малко повече от месец. Битките стартираха с босненския борец Баня Лука, отстранен с 1-1 и 4-0. Последваха здрави мачове с румънския първенец Университатия Крайова за 1-0 и 2-2. В предишния кръг пък играчите на Хулио Веласкес показаха много зрялост и търпение за две победи над казахстанския шампион Кайрат с по 1-0.
0: предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Радио Фреш станция номер 1 за хитовете днес. Руши видели в 3 дни чудеса. 3 дни яли пили. Кво яли пили? 6-ти клас, втория срок смешки, обаче ние не сме втория срок, ние сме в 12-ти час. Да, и като заговорихме за ядене, то е точно, абсолютно точният час, в който някои похапват, други си почиват, трети тези три неща. Holy blindfold! Млъкни сърце и не скандализира обществото. Крис Браун. Близо сега Moving to the Sun, а ние мърдаме напред. Новия час чакаме Hugel с нас.

0: Радио Фреш. Фреш. Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-5600. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Рефрештанция номер едно за хитовете, десепичния финал на Графа и Роби с Хор. Всеки от нас знае това върче и даже тези, които го слушаха като наживо представянето, фина на Фреш. Edge of Desire, за онези пък, които му желаят да чуят Jonas Blue и Mali Ves сега.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Фреш станция номер едно за хитовете. Днес епичният финал на Графа и Роби с Хора. Всеки от нас знае това върче. И даже тези, които го слушаха като наживо представянето, ефира на Фреш. Edge of Desire. За онези пък, които му желаят да чуят Jonas Blue и Mali Ves сега.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Edge of Desire. Джонас Блум, али бе, както обявих преди малко, така е. Някои имат точно така на върха на желанието им някога е да имат куче, да има домашен любимец. В случая куче, обаче защо го казвам това нещо? Защото, ха, желая да поздравя всички, които имат такива домашни любимци кучета, защото днес било ден на кучето, съществото, което те обичало истински и ти е най-добър приятел.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. No. На radiofresh.bg. Fresh. Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
2: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни хълки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките, на сън или наяве, се появяваме, за да ви попитаме. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Чакаме всички, които са се събудили с добри истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

0: дишам. Дишам, така е, наистина. Мнозина продължава да дишат море все още, а пък времето предполага лятото да ни пусне още дълго време. Така че може и септември, че и октомври, може и февруари, нали? Някой ще каже, може, ама не тука. То не се знае, както се тръгнали така температурите, може и тука. Няма да е хубаво. Няма да те пусна. Хубаво е да не пропускаме 4-те сезона.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, танци, едно вредно за хитовете. Днес минутка до финала на обедния, обядния, за мнозина даже почивен час. Леко сентиментално настроение може би предизвиква Тино с констатацията била си ти в обедна почивка, но сега вече трябва да се върнеш обратно там, където именно тече трудов производствен процес, труд кипи и така нататък. Може и някакви други неща да кипят. Не знам, вижте ги, ако евентуално се забрави нещо на потона, защото Mystical Magical ще стане белята Benson Boone, само за секунди, само той в новия час. Няма да е сам, разбира се, след него там са още хитове. Любо Киров също като втори трак. Тук обаче първо и преди всичко са новините на Fresh.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: През нощта ще бъде ясно, главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточни райони ще превали за кратко дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север, североизток слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а се дават и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север, северозапад слаб до умерен в крайни източни райони от изток и северо-исток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. В североизточните райони и по Черноморието около 28, в София 31, на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите обсъждат ратификацията на договори с Нидерландия и Белгия за придобиване на 7 минни ловци и промяна на договора с General Dynamics за купуване на бойни машини Striker за сухопътните войски. Същевременно специализиран екип от военно-морска база Варна получи задача да разузнае и идентифицира безпилотното летателно средство, открито на морския бряг в местността Кабакум до морската ни столица. При извършеното разузнаване се констатира, че няма взривно вещество на дрона и той е транспортиран до военно-морска база Варна. Друг екип от военноморските сили получи задача разузнаване на предмет, забелязан във водите на Черно море, в точка с координати до град Поморие. Военнослужащите установиха, че открития обект е безпилотен летателен апарат и са го унищожили на място в морето при стриктно спазване на мерките за безопасност. Така бе процедирано и с апарат, открит в местността Пашадаре, южно от Варна, а също и с летателен апарат в района на курортен комплекс Камчия. Остава бедственото положение в община Батак заради сериозните щети след проливните дъждове. Продължава да е затворен пътя Пещера Батак. Използват се обходните маршрути през Варвара и курорта Свети Константин. Хората, чието домове пострадаха, могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Продължава акцията и по издирването на изчезналия 58-годишен мъж от квартал Луковица в Пещера, който беше отнесен от придошлите води на Стара река, докато спасявал семейството си. Общо 26 инициативни предложения за кандидати за съдийската и прокурорската квота във Висшия съдебен съвет са поступили в Народното събрание до края на срока, който изтича днес. По-късно ще бъде публикуван и пълния списък. Очакванията са до края на ноември да има нов орган в съдебната власт, който да я управлява. Наставника на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите на националния стадион Васил Левски. Армейците изоставят сума на 3 срещу Афиквит след първия двобой от плейофите за Лига Европа, като утре е реванша. Ето и първите му думи.
3: Готови сме да променим това, което трябва. Готови сме да приемем това предизвикателство, защото за нас няма какво. Заблуждаваме 3-0 лош резултат и голямо предизвикателство, но е възможност също така за отбора. И ние всички знаем нашите възможности, вярваме в тях и сме готови да излезем и да покажем добра игра. Гледахме внимателно какво направихме първия матч. Да се опитаме и да направим най-доброто от себе си в ситуациите, които имаме за гол, шансовете, които ни се отдадат в този матч, да бъдем по-концентрирани, да бъдем по-точни в завършващия удар и оттам нататък да направим така, че матчът се развие в посока, в която всички не искаме.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Радио Фреш, станция номер 2 за хитовете. Днес 6 минути след един, приятели, в първи световен работен час, но пък в средния ден на работната седмица. Benson Boone, Mystical Magical. Там вече се усещат някои. Там, където е петък, края на деня, или пък събота най-вече. Там, където морския бриз гали ухото, едното особено, и водата топла пък, глезените. Mystical Magical ли е това място? Или ще стане реално след няколко дни, а може би за някои точно сега е абсолютната реалност.

0: Радио Фреш Танци е номер едно за хитовете днес. 4 часа от началото на първия следобеден работен час и последен за наша среща, но нека да не генерализирам така нещата и да ти ги смятам на парче. Защо? Защото този час, в който в някакъв момент ще направя точно така Runway, както в заглавието, за да се осведомя какво се е случило на деня от важните събития, които човечеството е сътворило, да разберем кои ще останат от тях по-важни, за да бъдат достойни за вашето внимание и дали човечеството някакси днес може да погледне към този ден в историята си с гордост или пък с срам. Това ще разберем там, по-скоро тук в ефира на Fresh, но в този час, в някакъв момент сега, разбирате, от само себе си трябва да дойдат и рекламите.
1: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
2: Да!
1: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
2: Да!
1: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин шоуто на блондинките, на сън или наяве, се появяваме, за да ви попитаме. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Чакаме всички, които са се събудили с добри истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Така е, края му се вижда. Е, може ли такова нещо, Роби? Толкова талантлив човек, в един момент такова... някакси такова... Какво е това? Не, ниско самочувствие. Как да не ставаш за нищо? Абсолютно. Моля, моля, моля, тук възразявам. Роби е бил тук на гост и толкова дълго, толкова дълго време през годините, с толкова хубави песни, така че не съм съгласен. Objection, както казват в съдебните зали. Така е, за нищо да не ставам. Боже, защо така? Сега, дълго е. Дълго е това, което се е случило днес и което е описано в аналите на човешката история, хронологията, но пък специалната селекция вече е задействана, вече е факт и почваме силно и положително, дълбоко положително. На днешния ден през 1789 година във Версайския дворец е приета Декларацията за правата на човека и гражданина. 1858 година продължаваме с хубавите събития, които са случили точно от днешния 26 август. Излъчват се първите новини, предадени чрез телеграф. 1886, разбира се, сега започваме с по-гадните неща. Княз Батенберг е принуден да абдикира от българския престол. Няма да каже под давлението на коя империя на изток става това и влиянието и тук. 1920 година влиза в сила 19-та поправка към Конституцията на щатите, която дава право на жените да гласуват. Това също е доста положително нещо. 23-та година, айде редуваме ги с нещо отрицателно. Райко Даскалов е застрелян в Прага от член на вътрешната македонска революционна организация ВМРО. 1934 година, пак положително. Цар Борис III, обединител, открива паметника на свободата на връх Шипка. 47-ма, лошо. Великото народно събрание приема закон за забрана и разтурване на БЗНС Никола Петков и на Земеделския младежки съюз към него. Добре знаете, от 45-та година насам правителството на Отечествения фронт, иначе казано, да, управлява страната. След този акт през 47-ма се вижда и се подразбира, че я управлява все по-авторитарно и все по-еднопартийно. 1957 СССР оповестява успешното тестване на междуконтинентална балистична ракета. Те те правят. 1971 година Конгреса на щатите обявява 26 август за ден на женското равенство. На днешния ден през 78-ма папския конклав избира папа Йоан Павел I за папа. За какво го избере? За мама. 1990 година е подпален партийният дом на БСП в центъра на София. Това няма да го коментирам. 92-а в Бърно Вацлав Клаус и Владимир Мечияр подписват споразумение за разделянето на Чехословакия. 99-та година Майкъл Джонсън подобрява световния рекорд в спринта на 400 метра с време от 43.18 секунди, а през 2008 година пак с нещо... Не, няма да завършим с това, но ще го кажа. Русия едностранно признава независимостта на отцепилите.

0: си от Грузия, Републики Абхазия и Южна Осетия, подкрепени гласно и негласно от нея. Да завършим с нещо хубаво в крайна сметка този прочит на събитията от деня. Православната църква почита паметта на мъчениците Адриан и Наталия. Иначе казано Адриан, Наталия, Наталия. Адриана по-скоро. Наталия два пъти ли го казах. И Натали празнуват своя имен ден днес. Празнуват и всички гълъбовчени. Честит празник на град Гълъбово.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: О, деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Chimura, ei, помня, ей, каква компания. Парея, мисля, че беше компания, така. Като превод, не знам, поправете ме. Ела, ела да ме поправиш. Поправи се. А така, сега се кацваме, темпото се кацваме. Айде, айде да си ходим, а? Или поне аз. Скъпи приятели, оставям ви в следобедни часове на Fresh в компанията на Дия, Евангелия, Дара, Екимова са това. А Дия ще остане при вас след 2 до 6. От 6 до 8 се поздравявате всичките Адриани, Наталита и Натали, или пък поздравявате тези хубави хора, защото имат имен ден. Усмихвайте се, отива ви. Чао от мен.
1: Радио Fresh те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: През нощта ще бъде ясно, главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните, северни и североизточни райони ще превали за кратко дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север, североизток слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а се дават и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север, северозапад слаб до умерен в крайни източни райони от изток и северо-исток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. В североизточните райони и по Черноморието около 28, в София 31, на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът одобри на първо и второ четене в едно заседание ратифициране на договор за продажба между Министерство на отбраната на България и Нидерландия за покупката на минен Ловец. Стойността е само за ремонта на съдовете, а самите тях 7 на брой получаваме безвъзмездно. 6 са вече местата по българското Черноморие, където бяха открити части от дронове. От военноморските сили и гранична полиция съобщиха, че не е открит взривен заряд никъде. Остава бедственото положение в община Батак заради сериозните щети след проливните дъждове. Продължава да е затворен пътя Пещера Батак. Използват се обходните маршрути през Варвара и курорта Свети Константин. Хората, чието домове пострадаха, могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Продължава акцията и по издирването на изчезналия 58-годишен мъж от квартал Луковица в Пещера, който беше отнесен от придошлите води на стара река, докато спасявал семейството си. Общо 26 инициативни предложения за кандидати за съдийската и прокурорската квота във Висшия съдебен съвет са постъпили в Народното събрание до края на срока, който изтича днес. По-късно ще бъде публикуван и пълния списък. Очаквания да са до края на ноември да има нов орган в съдебната власт, който да я управлява. Старши тренер на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за гостуването на АЕК на стадион АЕК Арена. Срещата реванш от плейофа на Шампионската лига започва в 22 часа. Веласкес продължава да не може да счита на Гран Борас, Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. Трайно контузени Радослав Кирилов и Оливер Камден. Наставника на ЦСКА Христоянов говори пред медиите на националния стадион Васил Левски. Армейците изостават с 0 на 3 срещу Офикрит след първият двобой от плейофите за Лига Европа, като утре е реванша. Ето и първите му думи.
2: За нас това е голяма възможност. Това е шанс да покажем от какво тесто сме умесени, с какъв характер всеки от нас разполага и какво може да покажем в така трудна и тежка ситуация за отбора. Готови сме да променим това, което трябва. Готови сме да приемем това предизвикателство, защото за нас няма какво да заблуждаваме. 3-0 лош резултат и голямо предизвикателство, но е възможно също така за отбора. И ние всички знаем нашите възможности, вярваме в тях и сме готови да излезем и да покажем добра игра. Гледахме внимателно какво направихме първия матч, да се опитаме и да направим най-доброто от себе си в ситуациите, които имаме за гол, шансовете, които ни се отдадат в този матч, да бъдем по-концентрирани, да бъдем по-точни в завършващия удар и оттам нататък да направим така, че матча се развие в посока, в която всички не искаме.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш, Miss You More и ми, Нели, слушаме след малко в предаването. А също така ви очаквам и в нашата Facebook страница за пореден ден. Ви очаквам с мега яки коментари в абсолютно Фреш темата ни днес.
1: Радио Фреш.

0: сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
3: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Shape of a Woman и Lady Gaga в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме жестока тема в нашата фейсбук страница, излиза само след броени секунди, така че ви очаквам заредени там. Междувременно ви пускам Life is Simple, ами да, това си е чистата истина. Move Your Body на Мейсик и Маршал Джеферсон.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500.
1: И sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: Красотата

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Лятото е тук, почивката е планирана, а ти подготвили автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас

0: Безопасността е на първо място.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Габриела и Каца в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Преди да чуем Синьо сърце на Роби, ви пренасям към нашата фейсбук страница, защото там днес ви питам, ако можехте да вечеряте с историческа личност, коя би била тя? Доста интересен въпрос, който смятам, че така ще ви прилегне на деня и на вашето настроение за това, и можете да го коментирате под поста на Абсолютно Фреш.

0: През нощта ще бъде ясно, главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточни райони ще превали за кратко дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север, североизток слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а се дават и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север, северозапад слаб до умерен в крайните източни райони от изток и североизток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. В североизточните райони и по Черноморието около 28, в София 31, на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 6 са вече местата по българското Черноморие, където бяха открити части от дронове. От военноморските сили и гранична полиция съобщиха, че не е открит взривен заряд. Никъде. Дроновете няма да спрат, защото интензивността на конфликта в района на Одеса и Измаил беше значителна през последните дни, а теченията извеждат части от тези дронове. Хубаво е, че към момента по тях няма боеприпаси, обяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. Парламентът одобри на първо и второ четене в едно заседание ратифициране на договор за продажба между Министерство на отбраната на България и Нидерландия за покупката на минен ловец. Стойността е само за ремонта на съдовете, а самите тях 7 на брой получаваме безвъзмездно. Остава бедственото положение в община Батак заради сериозните щети след проливните дъждове. Продължава да е затворен пътя Пещера Батак. Използват се обходните маршрути през Варвара и курорта Свети Константин. Хората, чието домове пострадаха, могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Продължава акцията и по издирването на изчезналия 58-годишен мъж от квартал Луковица в Пещера, който беше отнесен от придошлите води на стара река, докато спасявал семейството си. Общо 26 инициативни предложения за кандидати за съдийската и прокурорската квота във Висшия съдебен съвет са постъпили в Народното събрание до края на срока, който изтича днес. По-късно ще бъде публикуван и пълния списък. Очакванията са до края на ноември да има нов орган в съдебната власт, който да я управлява. Старши тренер на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за гостуването на АЕК на стадион АЕК Арена. Страшната реванш от плейофа на Шампионската лига започва в 22 часа. Веласкес продължава да не може да счита на Гран Борас, Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. Трайно контузен Радослав Кирилов и Оливер Къмде. Наставника на ЦСКА Христоянов говори пред медиите на националния стадион Васил Левски. Армейците изостават само на 3 срещу Офикрит след първия двобой от плейофите за Лига Европа, като утре е реванша.
1: За нас това е голяма възможност. Това е шанс да покажем от какво тесто сме умесени, с какъв характер всеки един от нас разполага и какво може да покажем в така трудна и тежка ситуация за това. Готови сме да променим това, което трябва. Готови сме да приемем това предизвикателство, защото за нас няма какво да заблуждаваме. 3-0 е лош резултат и голямо предизвикателство, но е възможност също така за отбора. И ние всички знаем нашите възможности, вярваме в тях и сме готови да излезем и да покажем добра игра.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ако можехте да вечеряте с една историческа личност, коя би била тя? Най-вероятно щеше да е Званга, пише Инна Ангелова. Малко по-надолу цар Борис III, пише Нора Миланова. С Мерилин Монро, категорична Кремена Иванова, с принцеса Даяна си е избрала Невена Генева. Вие какво мислите по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш. Много ми е интересно да разбера. Control of me, topic и day.com. Слушаме след секунди в ефира на Фреш.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките, на сън или наяве, се появяваме, за да ви попитаме. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Чакаме всички, които са се събудили с добри истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Рики Мартин се завръща в киното като актьор и продуцент. Той се включва в новия филм на мексиканския режисьор Гаел Гарсия Бернал, Човек зад борда се казва. Рики Мартин е едновременно актьор и изпълнителен продуцент в новия филм. Новината беше обявена малко преди световната премиера на лентата. Още следващият месец филмът ще направи своя дебют в Северна Америка, като ще бъде представен и на престижните филмови фестивали в Венеция и Торонто.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тейлър Суифт сподели, че се чувства все по-свързана с кънтри музиката. Тя се опитва все повече да почита своите кънтри корени и знаем, че доста често говори тя за тези неща и сега също е засегнала тази тема, защото е много близка до сърцето й. По време на участието си в така известна поредица, звездата заяви, че иска колкото повече се развива като артист, толкова по-силно да усеща връзката си с кънтри корените и иска да ги почита. Чувствам се по-свързана с тях, казва тя, по-лоялна към тях. Хората, които оформиха мен като артист и автор на песни, са именно в Нашвил. Именно там Тейлър Суифт прави първите си стъпки към музикалната си кариера, същото място, където е забелязана и кънтри иконата Фейт Хил. Тейлър, чийто дебютен сингъл през 2006 година е кръстен на съпруга на Фейт, добавя, че е била чула, че Фейт Хил е била открита в Bluebird кафе. Започнала да научава повече за това кафе и си е поставила за цел да стигне до там и да излезе на сцената.
1: Тия и твоето абсолютно фреш шоу по Радио Фреш. Хъпи

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно, главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните, северни и североизточни райони ще превали за кратко дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север, североизток слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а се дават и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север, северозапад слаб до умерен в крайни източни райони от изток и североизток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. В североизточните райони и по Черноморието около 28, в София 31, на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Лукойл Нефтохим Бургас е с най-голямата печалба за последните 6 години. Няма риск от недостиг на горива у нас, каза новия особен управител на дружеството пред Парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, на което той представи отчета за дейността си. Извършен е анализ на техническото състояние, който е показал, че ремонт не се налага до 2028. 6 са вече местата по българското Черноморие, където бяха открити части от дронове. От военноморските сили и гранична полиция съобщиха, че не е открит взривен заряд. Никъде. Дроновете няма да спрат, защото интензивността на конфликта в района на Одеса и Измаил беше значителна през последните дни, а теченията извеждат части от тези дронове. Хубаво е, че към момента по тях няма боеприпаси, обяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. Парламентът одобри на първо и второ четене в едно заседание ратифициране на договора за продажба между Министерство на отбраната на България и Нидерландия за покупката на минен ловец. Стойността е само за ремонта на съдовете, а самите тях 7 на брой получаваме безвъзмезно. Остава бедственото положение в община Батак заради сериозните щети след проливните дъждове. Продължава да е затворен пътя Пещера Батак. Използват се обходните маршрути през Варвара и курорта Свети Константин. Хората, чието домове пострадаха, могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Продължава акцията и по издирването на изчезналия 58-годишен мъж от квартал Луковица в Пещера, който беше отнесен от придошлите води на стара река, докато спасявал семейството си. Общо 26 инициативни предложения за кандидати за съдийската и прокурорската квота във Висшия съдебен съвет са постъпили в Народното събрание до края на срока, който изтича днес. По-късно ще бъде публикуван и пълния списък. Очаквания да са до края на ноември да има нов орган в съдебната власт, който да я управлява. От спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обявиха промяна в деня на срещата между Ботев, Пловдив и Левски, което поискаха сините. Двобоя бе планиран за 29 август събота, но след наложената промяна ще се играе в неделя 30 август от 19 часа. Старши тренер на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за гостуването на АЕК на стадион АЕК Арена. Срещата реванш от плейофа на Шампионската лига започва в 22 часа. Веласкес продължава да не може да счита на Гран Борас, Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. Трайно контузени Радослав Кирилов и Оливер Камде. Наставника на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите на националния стадион Васил Левски. Армейците изоставят с 0 на 3 срещу Офи Крит след първият двобой от плейофите за Лига Европа, като утре е реванша.
2: За нас това е голяма възможност. Това е шанс да покажем от какво тесто сме внесени, с какъв характер всеки един от нас разполага и какво може да покажем в така трудна и тежка ситуация за това. Готови сме да променим това, което трябва. Готови сме да приемем това предизвикателство, защото за нас няма какво да заблуждаваме. 3-0 лош резултат и голямо предизвикателство, но е възможно също така за отбора. И ние всички знаем нашите възможности, вярваме в тях и сме готови да излезем и да покажем добра игра.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Забравихме да честитим на имениците днес. Адриана, Адриана, Адриан и Адриана. Едното са, другото ся. Наталия и Наташа. Имаме си една много сладка колежка Наталия, така че да й честитим имения ден и се надяваме да почерпи, въпреки че сега е в отпуск. Take me there! Ето това слушаме след малко и може би трябва да прозвучи като специален поздрав за всички именици. Fresh.
1: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
5: Да!
4: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
5: Да!
4: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин, шоуто на блондинките, на сън или наяве, се появяваме, за да ви попитаме. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Чакаме всички, които са се събудили с добри истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
10: Радио Фреш.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60. Красотата не

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: През нощта ще бъде ясно, главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточни райони ще превали за кратко дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони от север, североизток слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а съдават и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север, северозапад слаб до умерен в крайните източни райони от изток и североизток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието около 28, в София 31, на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Лукойл Нефтохим Бургас е с най-голямата печалба за последните 6 години. Няма риск от недостиг на горива у нас, каза новия особен управител на дружеството пред парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, на което той представи отчета за дейността си. Извършен е анализ на техническото състояние, който е показал, че ремонт не се налага до 2028. 6 са вече местата по българското Черноморие, където бяха открити части от дронове. От военноморските сили и гранична полиция съобщиха, че не е открит взривен заряд никъде. Дроновете няма да спрат, защото интензивността на конфликта в района на Одеса и Измаил беше значителна през последните дни, а теченията извеждат части от тези дронове. Хубаво е, че към момента по тях няма боеприпаси, обяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. Парламентът одобри на първо и второ четене в едно заседание ратифициране на договора за продажба между Министерство на отбраната на България и Нидерландия за покупката на минен ловец. Стойността е само за ремонта на съдовете, а самите тях 7 на брой получаваме безвъзмездно. Трима бивши министри са издигнати за членове на Висшия съдебен съвет от различни граждански организации – Андрей Янкулов, Емануил Йорданов и Веселин Вучков. Първият номиниран за прокурорската колегия, а другите двама за съдийската. На тях им трябва 2/3 мнозинство от парламента, а преди това и номинации, направени от депутатите. Издигната е и Цвета Рангелова, бивш депутат от Възраждане, а също деканите на правните факултети в Софийския и Великотърновския университети, професор Даниел Вълчев и професор Георги Митов. Остава бедственото положение в община Батак заради сериозните щети след проливните дъждове. Продължава да е затворен пътя Пещера Батак. Използват се обходните маршрути през Варвара и курорта Свети Константин. Хората, чието домове пострадаха, могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Продължава акцията и по издирването на изчезналия 58-годишен мъж от квартал Луковица в Пещера, който беше отнесен от придошлите води на стара река, докато спасявал семейството си. От спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обявиха промяна в деня на срещата между Ботев, Пловдив и Левски, което поискаха сините. Двобоя бе планиран за 29 август събота, но след наложената промяна ще се играе в неделя 30 август от 19 часа. Старши тренер на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за гостуването на АЕК на стадион АЕК Арена. Срещата реванш от плейофа на Шампионската лига започва от 22 часа. Веласкес продължава да не може да разчита на Гран Борас, Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. Трайно контузен Радослав Кирилов и Оливер Камде. Наставника на ЦСКА Христоянов говори пред медиите на националния стадион Васил Левски. Арменците изостават с 0-3 срещу Офи Крит след първият двобой от плейофите за Лига Европа, като утре е реванша.
1: За нас това е голяма възможност. Това е шанс да покажем от какво тесто сме внесени, с какъв характер всеки един от нас разполага и какво може да покажем в така трудна и тежка ситуация за това. Готови сме да променим това, което трябва. Готови сме да приемем това предизвикателство, защото за нас няма какво да заблуждаваме. 3-0 е лош резултат и голямо предизвикателство, но е възможно също така за отбора. И ние всички знаем нашите възможности, вярваме в тях и сме готови да излезем и да покажем добра игра.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, I Just Might и Bruno Mars. Ето това слушаме след малко в ефира на Радио Фреш, а в нашата Facebook страница междувременно си говорим за това. Ако можехте да вечеряте с историческа личност, коя би била тя? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите.
1: Това са хитовете днес. Е,

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Swedish House Mafia отново избухнаха с това парче. Точно така направиха Елени Форейра и Аркейд с Дискотек. В нашата фейсбук страница обаче ви насочвам сега, защото ви питаме, ако можехте да вечеряте с историческа личност, коя би била тя. Вярвам, че ще ни споделите. Линкълн пише Ил Качинова, малко по-надолу цар Борис III или учителя Петър Дънов, идва от Даниел Кюшелиев. Аз бих вечерял с Влад Дракула, пише Тодор Ангелов, а малко по-надолу Цезар се избрала Райна Костадинова. Много и интересни коментари имаме днес под поста на Абсолютно Фреш. Ако не сте оставили още вашият, направете го. Фреш.
1: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускам туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комец ЕБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комец ЕБА, 35 години заедно.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготвя ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки.

0: ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Испанският. Езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес. София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес. София.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: и Тими Нели в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Там и Любо Киров. Нямам търпение да чуем след малко на честотите на Радио Фреш и Даме Унгър на Фентомел и Кейтлин. Вие не забравяйте, че след малко започва Power Request, предаването на вашите музикални желания и определено трябва да така от този момент да започнете да си мислите какво искате да чуете между 18 и 20 часа.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Победих всички в надпреварата.
6: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
7: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно, главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточни райони ще превали за кратко дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони от север, североизток слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а се дават и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север, северозапад слаб до умерен в крайните източни райони от изток и североизток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието около 28, в София 31, на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Лукойл Нефтохим Бургас е с най-голямата печалба за последните 6 години. Няма риск от недостиг на горива у нас, каза новия особен управител на дружеството пред парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, на което той представи отчета за дейността си. Извършен е анализ на техническото състояние, който е показал, че ремонт не се налага до 2028. 6 са вече местата по българското Черноморие, където бяха открити части от дронове. От военноморските сили и гранична полиция съобщиха, че не е открит взривен заряд никъде. Дроновете няма да спрат, защото интензивността на конфликта в района на Одеса и Измаил беше значителна през последните дни, а теченията извеждат части от тези дронове. Хубаво е, че към момента по тях няма боеприпаси, обяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. България ще иска неустойки заради поредното забавяне на доставките на вторите 8 изтребителя F-16. Междувременно САЩ отказали да предоставят на страната самолети F-16 втора употреба, а Швеция не е дала съгласие за доставка на употребявани грипени, съобщи военния министър в парламента. Така страната ни ще трябва да разчита на миговете до 2300, а проблема с поддръжката им става все по-трудна задача. Доставените български F-16 се очаква да започнат бойно дежурство до година. Трима бивши министри са издигнати за членове на Висшия съдебен съвет от различни граждански организации – Андрей Анкулов, Емануил Йорданов и Веселин Вучков. Първият номиниран за прокурорската колегия, а другите двама за съдийската. На тях им трябва 2/3 мнозинство от парламента, а преди това и номинации, направени от депутатите. Издигната е и Цвета Рангелова, бивш депутат от Възраждане, а също деканите на правните факултети в Софийския и Великотърновския университети, професор Даниел Вълчев и професор Георги Митов. От спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обявиха промяна в деня на срещата между Ботев, Пловдив и Левски, което поискаха сините. Двобоя бе планиран за 29 август събота, но след наложената промяна ще се играе в неделя 30 август от 19 часа. Старши тренер на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за гостуването на АЕК на стадион АЕК Арена. Срещата реванш от плейофа на Шампионската лига започва в 22 часа. Веласкес продължава да не може да счита на Гран Борас, Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. Трайно контузени Радослав Кирилов и Оливер Камден. Наставника на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите на националния стадион Васил Левски. Армейците изостават с 0-3 срещу Офи Крит след първият двой от плейофите за Лига Европа, като утре е реванша.
2: За нас това е голяма възможност. Това е шанс да покажем от какво тесто сме умесени, с какъв характер всеки от нас разполага и какво може да покажем в така трудна и тежка ситуация за това. Готови сме да променим това, което трябва. Готови сме да приемем това предизвикателство, защото за нас няма какво да заблуждаваме. 3-0 лош резултат и голямо предизвикателство, но е възможно също така за отбора. И ние всички знаем нашите възможности, вярваме в тях и сме готови да излезем и да покажем добра игра.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Преполовихме тази работна седмица, поне повечето от вас предполагам, тъй като е края на работния ден, но това е и началото на днешния Power Request по Radio Fresh. Очаквам музикалните ви желания следващите 2 часа на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница. Всичко това, което ви се слуша, можете да ми кажете какво е и аз да направя всичко от себе си да го изпълня. Продължаваме с Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. Междувременно телефонът вече звъни или звъни, да кажа на който се беше развънял, да продължи. Ей, сега ще се чуем.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес малко по-раничко се обади Елисея, която иска да поздрави всички слушатели на Радио Фреш. Сега, песента, която тя иска, не мога да пусна, но се разбрахме алтернативно да пуснем друга песен на тези изпълнители. Cat's Eye става въпрос. И да ти кажа, Елисея, мисля да пусна Pinky Up. Ей, така че не съм я слушал отдавна. Надявам се да си доволна от този избор. Междувременно очаквам още от вашите обаждания и желания във Facebook страницата ни, както и на 02 976 74 74.

Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Зоомагазин.eu. Вау!

0: Бъди года с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин шоуто на блондинките, на сън или наяве, се появяваме, за да ви попитаме. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Чакаме всички, които са се събудили с добри истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

Fever Dream на Алекс Уорън, както и шумът от автомобили от улицата. Това са нещата, които слушаме в ефира на Радио Фреш, очевидно. Продължаваме с това, което искате вие да си пуснем в Power Request. Ето, например, видях Ирина, която е написала: здравей, може ли поздрав за мен? С песента на BTS към Over и Анелия, която е разочарована, че е изпреварена. Анелия, спокойно и за теб. Към Over на BTS.

разбират се тук някакви неща до мен в студиото. Така, всичко се случва, екшън и купон е в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с следващото.

Купон е в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с следващото музикално желание, което пък рязко ще ни извади от купона, защото е една малко по-меланхолична песен, но все пак е от вашите желания. Ще чуем Юска нощ на Вениамин, защото Джулиана иска да поздрави всички негови фенове именно с тази песен. Междувременно да ви напомня, очаквам ви на 02-976-7474, както и във Facebook страницата, за да ми кажете какво искате да чуем и да поздравите някои от своите близки и приятели. Идвайте!

0: най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
2: Красотата

0: 26-та година. Запиши част сега, преди да стане късно.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
5: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие

0: От изискани маркови часовници, магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е за

20 минутки преди 19 часа продължаваме Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност, приятели. Алекс ни е написал в Facebook страницата: здравей, може ли да пуснеш Moving to the Sun? Поздрав за вас, всички слушатели, и специален поздрав за кучето ми, което ми напомня да споделя на всички вас, ако не сте разбрали, че днес е световния ден на кучето, затова предполагам и Алекс поздравява своето. Слушаме Moving to the Sun сега, очаквам още от музикалните ви желания тук, чак до 20 часа. Има предостатъчно време да се включите, така че ви очаквам.

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Пак е 3.

Налей на Роби и Тино, това чухме току-що, а сега ще чуем едно от вашите желания. То така работи по принцип, докато сме в Power Request. Само да видим кое. Дамян Попов, Do It All Again. Това е желанието на Даниела, която е написала: здравейте, ако може, поздрав за вас и вашите слушатели, именно с тази песен. Разбира се, че може. Въпросът е, че преди това ще чуем и Gone Gone Gone на Teddy Swims, защото пък Валентин си е поръчал точно тази песен. Отново поздрав за всички слушатели.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Почти 5 минути след 19 часа Power Request продължава. Ако си идвате сега, добре сте дошли, присъединявате се в правилния момент, защото ей сега ще ви кажа как можете да изберете каква ще е музиката, която ще звучи в ефира на Радио Фреш поне до към 20 часа днес. 02-976-7474, това е телефона, на който очаквам вашите обаждания. Разбира се, можете да ми оставите и коментар под последната публикация в нашата Facebook страница с вашето музикално желание и ако искате, даже поощрено е, така, да поздравите някого или да оставите някое послание към някой от вашите близки и приятели. Сега чета коментара на Мария, която е написала: здравей, може ли Rock My Body на Ина? Поздрав за всички слушатели, екипа на Радио Фреш, и да се похваля, че ходих на зъболекар и ми изгради предния зъб. Ами, поздравления за изградения преден зъб, Мария. Rock My Body на Ина, Рихаб и Саш. Слушаме сега.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес Power Request продължава. Следващото желание е на Кремена, която ми е написала: Здравей, Петко, много искам да поздравя всички фенове на Дия с песента и Нишан, както и всички кученца за световния ден на кучетата, техния празник. Разбира се, слушаме тази песен. Напомням ви, че очаквам още от желанията ви, знаете къде, на телефон 029767474, както и в нашата Facebook страница. Идвайте да се забавляваме. Преполовихме тази седмица, още малко остава до работния и край, поне за повечето от нас, предполагам. Ако пък в момента се намирате във вашия автомобил, имате възможност да си направите пътуването по-забавно, избирайки какво да звучи по радиото. Очаквам ви!

0: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
1: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
2: Да.
1: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
2: Да.
1: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
5: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

The Weeknd слушахме в ефира на Радио Фреш току-що. Песента се казва Sacrifice, ако се чудите. И ако случайно няма някой като мен, който да ви каже коя е песента веднага след нея, да знаете, че ако ни слушате през приложението ни Fresh Play, там се изписва информацията за песента, която свири в момента. Освен това, разбира се, ако имате това приложение, можете да слушате и останалата част от радията в нашата група. Те са много и могат да прилегнат на редица от вкусове за всеки го по нещо, както се казва, плюс страхотната възможност да носите любимите си радия навсякъде с себе си, както и в свой автомобил, защото приложението е направено да работи и с онези навигационни системи, които са към телефоните. Така, спирам с приложението до тук. Продължавам с следващото нещо, и то изключително важно също, а това е следващото музикално желание в Power Request. Иван ни е написал: здравейте, бих искал да поздравя семейството ми, с което пътуваме за село Песнопой. Ех, че готино име на село. Сега ще проверя и къде е, че ми стана интересно. Иван е написал: ако може с някоя песен на Ариана Гранде, защото дъщерите ми много я харесват. Благодаря и лека вечер. Иван, пускам ти нещо от новия, пускам ви нещо от новия албум на Ариана Гранде. Силно се надявам дъщерите ти да са доволни. Hey Dad, You Made Me Love You е песента специално за вас. Лек път ви желая и поздрави на Песнопой.

Ей, сякаш беше вчера, когато всички страсти бяха около световното по футбол, но пък предстоят още интересни спортни събития. Сега се замислям, че съвсем скоро започва много-много интересен за България момент, свързан с волейбола. Знаете много добре за какво говоря. Няма да влизам дълбоко в спортните теми, само е така, както се казва, тизвам какво предстои да се случи и на какво ще станем свидетели. Това всичкото във връзка с песента, която чухме по-рано, която беше направена за световното. А сега продължаваме към следващото музикално желание. Нели е написала: здравей! Искам да чуем "Ти решаваш" на Дамян Попов за всички, които изпълняват обещанията си независимо за какво. Ами, добре, Нели, ще чуем точно тази песен с това послание. Хората да изпълняват обещанията си.

0: технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
4: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет CBA празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин, шоуто на блондинките, на сън или наяве, се появяваме, за да ви попитаме. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Чакаме всички, които са се събудили с добри истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

Любо Киров, Мона и песента Луна. Продължаваме с песен от мен за вас, приятели, защото много я харесвам и ми се иска така да събера повече хора, които не харесват. The Way We Touch на Шарлот Карден или Кардин или Кардан, не съм сигурен. Кардан е част на кола със сигурност. Може би следващия път е хубаво да проверя как се произнася фамилията на тази дама преди да се опитам да го направя на живо в ефир, но както и да е, песента е страхотна, заслужава си вниманието и разбира се, можете да си я поръчате в Power Request. Напомням и, че ви очаквам на 02-976-7474, както и във Facebook страницата ни с коментар. Мъничко остава до края на днешното ни суаре, така че ако искате да се включите, сега е моментът.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Джеси Рейс и Елиана Illuminate и продължаваме с следващото и последно за тази вечер музикално желание. Антония е написала: здравейте, моята сестричка Ади днес има имен ден. Може ли поздрав с песента на Дара Бангаранга от Бати Тео? А, значи всъщност това е профил, който се използва, всъщност Тео ни е писал. Добре, Тео, поздрав за имения ден на сестра ти Ади с Бангаранга и това ще е последното за днес. Оставям ви, разбира се, в компанията на хубавата музика, която звучи винаги в ефира на Радио Фреш. Пожелавам ви прекрасна вечер. На всички именици честит празник, на всички кучета честит празник също и се чуваме отново утре в 18 часа, за да се забавляваме заедно.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, на сън или наяве, се появяваме, за да ви попитаме. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Чакаме всички, които са се събудили с добри истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
0: Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин, шоуто на блондинките, на сън или наяве, се появяваме, за да ви попитаме. Помните ли сънищата си и кой е най-вълнуващият, който сте сънували наскоро? Чакаме всички, които са се събудили с добри истории. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

Телефон за реклама 02-976-56-00. Всеки тук още да фрута, май за сечи ференч.